0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.

0: тобі. В багажнику надувний матрац, в голові відпустка. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Лише деякі електромобілі розганяються до 100 км за годину менше, ніж за 2 секунди.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Перший серійний мотоцикл Харлі Девідсон випустили у 1903 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Великій Британії заборонено бризкати водою з калюжі на пішоходів. За це можуть оштрафувати.
0: Автофакти на Авторадіо. Слухай прямо зараз на Авторадіо. Свіжий трек. Абіє. Амор.

0: мене ок. Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.

завтра. Найпростіше – вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Поки місто бачить десятий сон, ти вже на дистанції. Красава! Ранок – це єдиний шанс пробігтися в прохолоді і відчути себе володарем цих вулиць. Організм зараз як чистий аркуш, готовий до будь-якого ритму. Ну що, прокидаємось остаточно? Активний розігрів, розминка і заряджаємо батарейки під наш мікс. Стартуємо!
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Слухай своє серце. Буквально. Якщо пульс вирішив, що ти вже на Олімпіаді, просто пригальмуй. Кілька хвилин у спокійному темпі повернуть тебе в стрій, і сил вистачить до самого фінішу. Не заганяй себе. Тримай ритм і біжимо далі.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.
2: Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек. Skrillex – Feed. Not you without you.

0: Авторадіо.
1: Останні хвилини, друже. Твій наступний квест – пляшка води. Зроби кілька впевнених ковтків, щоб оживити клітини і забути про зневоднення. Організм скаже дякую за такий сервіс. Фінішуємо спокійно. Ти це зробив.
0: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама. Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
1: Реклама.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 7 ранку.

0: 18 червня на календарі сьогодні.
1: Що це означає?
0: Скажи мені, ну, означає, що вже шоста частина літа пролетіла, очевидно, залишилась позаду. Скажи мені, будь ласка, ти в якихось водоймах купався цього року вже?
1: Ще ні.
0: Я тобі більше скажу, я навіть сандалі ще толком не вдягала. Що це таке? Дитина моя в штанах ходить, а не в шортах. Я не поняла!
1: Небесна канцелярія, є питаннячко.
0: Я не люблю спеку, ти любиш спеку? Ти хочеш плюс 40?
1: Ні.
0: Ніхто, мабуть, не любить, ну, невелика кількість людей любить, але все ж таки хотілося б побачити трошечки справжнього літа. Впевнено, що воно буде, але давайте вже його сюди будемо розбиратися.
1: Ну, обіцяють на вихідних, наче.
0: Так, вже теплу погоду. Та-та-та.
1: Відповідно, поки ми будемо зігрівати ваші вушка і серця тим, що несемо усіляку діч. Ну, все, як ми принаймні звикли.
0: Ну, а зате вона ж структурована, ця діч. У нас є рубрики, конкретний час виходу в ефір. Це теж свого роду порядок.
1: Люди певні доєднаються до нас.
0: 100%. Діма Ігоров.
1: Катерина Соловейко.
0: Ці люди вже в студії, чекаємо ще на інших близько 10-ї, хай це поки що лишається сюрпризом. І привіт, погнали!
2: Рухаємо твій день сумлінно. Ранок на автоматі. Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Ну, давайте подивимось, що в цей день відбувалося, які сьогодні свята, хто народився. Сьогодні день, так званий день стабільної гастрономії.
2: Що?
1: 2017 року. Пояснюю, сама не знаю.
2: Давай.
1: Значить, день пропагування шанобливого ставлення до навколишнього середовища і місцевих традицій, сталого виробництва продуктів харчування і збереження біорізноманіття. Коротше, це той день, коли ви не можете ані бабусі, ані тещі відмовити в тому, щоб копати картошку. Я так розумію, суть цього свята така.
2: А там же ж обов'язково ще треба бути. Ми зараз тут швиденько пофарбуємо, тут буквально 350 квадратів.
1: Знаєш, як цей батьку, синку, хочеш бахнути 50-шку? Хочу, ну бери лопату, пішли копати. 50 метрів. Так, ще
2: сьогодні день гідності аутистів.
1: Будь ласка, давайте всі будемо до нейрорізноманіття ставитись так, як треба, а не так, як ми звикли. Ну, давайте цю радянську звичку залишимо точно в минулому. День любителів риболовлі, також другий буквально. Сьогодні святкує.
2: І Міжнародний день пікніка. Останні два можна поєднати.
1: Я думаю, абсолютно без проблем. В Україні ще день дільничного офіцера поліції. Вітаємо.
2: Ну і тепер переходимо до подій. У 1583 році відбулося перше страхування життя. В Лондоні Річард Мартін застрахував життя Вільяма Гібсона на суму 383 фунти. Чому пан Мартін вирішив застрахуватись?
1: І що далі сталося з паном Гібсоном?
2: Да.
1: А ще я думаю, що у 1583 році, ти уявляєш собі, яка це, мабуть, колосальна сума 383
2: може
1: фунти.
2: Бути,
1: караул.
2: Може бути.
1: У 1754 році в центрі України було закладено фортецю Святої Єлисавети. Пізніше це був Єлисаветград, Кіровоград, а тепер це місто Кропивницький.
2: З днем народження. У 1889 році американець Річардсон запатентував дитячий візочок.
1: А як до того дітей? На
2: западло просто було пану Річардсону, мабуть.
1: Носити на руках, да?
2: Може, в нього було просто багато дітей, і останній він такий, ні, ну це капець, вже... я вже не можу.
1: Мене нема рук. Хто народився сьогодні? Легенда всього світу у 1942 році з'явилася на світ. Британський рок-музикант, співак, композитор, один з засновників гурту The Beatles Пол Маккартні.
2: У 1952 році на світ з'явилася американська фотомодель, акторка Ізабелла Росселіні.
1: Ну, а якщо день народження сьогодні у вас, ми вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: радіо.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
2: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
3: Кан святкує.
4: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
3: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
4: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
3: Деталі на Республіка.Київ.UA.
5: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
6: Але чомусь я знову...
5: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
8: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
9: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
8: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі сучасні автомобілі можуть автоматично викликати екстрені служби після ДТП.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Заголовки.
1: В нас чергова порція заголовків, якими ми маємо з вами поділитися.
2: У мене сьогодні рекордно короткі заголовки. Перший – це рецепт.
1: Давай.
2: Так і звучить. Салат. Двокрапка. Огірки. Сметана. Білорусь.
1: Тушкована. Ведмідь, що вдерся до будинку в Колорадо, зіграв на піаніно. Але не дуже добре.
2: Ну, як зміг.
1: Трішки налажав.
2: Трошки, да, щось не ту ноту взяв. В Перу талісман чемпіонату світу з футболу продавав магнітики та героїн. Кому що?
1: Британський парк дикої природи був змушений розселити 5 африканських сірих папуг Жако через те, що вони матюкалися на відвідувачів.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 20-24 тепла, в Ужгороді до плюс 27. На сході мінлива хмарність, місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 22-27. У південних областях 19-26 тепла, похмуро, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-22, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: Запроси мене сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
5: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
6: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
7: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
9: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

0: СНН.
1: Служба непотрібних новин.
2: Ну що, саме час для рубрики «Служба непотрібних новин». Сьогодні ми будемо говорити про котиків і песиків, якщо ви не проти.
3: Давай.
2: І, до речі, конкретно будемо говорити про хвіст. От в тебе кот, ну, кошечка.
3: Котик. Так. В тебе песик.
2: У мене песик. Песик,
3: але
2: коли
3: в
2: мене...
3: песика нема хвоста.
2: Він є, він просто закручений. У мене мопс, якщо хто не знав. Коротше, твоя киця, коли вона зустрічає тебе, коли вона рада тебе бачити, як вона, що вона робить фізично?
3: Розмовляє.
2: Розмовляє, тобто вона тобі щось розповідає одразу. Мій песик, як і будь-який інший песик, віляє хвостиком. І от, власне, розбиратися в тому, чому собачки віляють хвостиком, а котики ні, ми зараз і будемо.
3: О.
2: Давай. Значить, ну, по-перше, в усій цієї поведінки є історичне передумови, да? так як жили дикі котики і дикі собачки. Для собак хвіст є завжди важливою частиною спілкування, і так їхні дикі предки використовували рухи хвоста, щоб передавати інформацію членам зграї.
3: Угу.
2: А про що може свідчити положення хвоста собаки?
3: Давай.
2: Значить, впевненість в собі.
3: Так.
2: Типа, ух, я шкіряний вовчара. Настороженість, страх або якраз такі дружні наміри.
3: Угу.
2: Ну і ця звичка збереглася у домашніх собачок. Швидкість рухів, висота хвоста і навіть напрямок помахів можуть означати різні емоції. Давай приведемо
3: якщо
2: приклад.
3: Якщо з заходу на схід, Віля.
2: Зюй-зюй-твен, да? Наприклад, якщо у вашої собачки високо піднятий хвіст,
3: так.
2: Він каже про те, що собака впевнена зараз в собі.
3: Угу.
2: А якщо хвостик опущений, навпаки, не впевнена або навіть
3: страх.
2: Боїться. Да. Дослідники вважають, що під час удомашнення люди почали звертати увагу на такі сигнали і підкріплювали відповідну поведінку. Да. І тварини, які контактували з людьми і зрозуміліше демонстрували свої наміри, мали перевагу в тому числі у тому, щоб розмножуватися. От так воно і вийшло, як і в будь-якому разі відбувається в процесі еволюції. Що ж стосується котиків,
3: так.
2: Вони, в принципі, також використовують свій хвіст для спілкування, але роблять це набагато стриманіше. І причина криється знову ж таки в способу життя їх предків. На відміну від собак, дикі коти – це не зграйні тварини.
3: Вони жили поодинці.
2: Ну і кому їм подавати сигнали хвостом? Ну, сам подумай.
3: Ну, типу, що паліця, коли ти сидиш в засаді?
2: Відповідно, навіть під час полювання чи якихось небезпечних ситуацій вони не покладалися на велику зграю, не було потреби подавати сигнали, тому їх хвіст, ну, чисто так собі, для красоти. Через це котяча мова тіла розвивалася в іншому напрямку, втім сказати, що коти зовсім не розмовляють хвостом, ну, неправильно.
3: Угу.
2: Наприклад, якщо у вашого кота вертикально піднятий хвіст, зазвичай це свідчить про доброзичливий настрій. Якщо хвостик повільно похитується, то це означає, скоріш за все, що котику щось дуже цікаво. А ось різкі рухи з боку в бік часто є попередженням, що зараз тобі будуть чистити пику. Там. Коротше, виходить так, що якщо ваш собака активно махає хвостом, то, скоріш за все, від радості. Якщо це робить кіт, то
3: це, скоріш
2: за все, тікайте з хати і переписуйте хату на кота. Тепер ви знаєте більше про своїх домашніх улюбленців.
1: Служба непотрібних новин.

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
2: 11 липня. Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також Дехау та Дізайр. 11 липня. Осоко Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Цієї ночі російські війська атакували Україну дронами та балістичними ракетами. Вибухи лунали у Києві, Полтаві та Сумах. У столиці працювали сили ППО через загрозу ударних безпілотників. Також повідомлялося про рух ворожих дронів у напрямку Києва. У Полтаві та Сумах також було чутно вибухи. За даними повітряних сил, на Полтавщину рухалися ворожі дрони та ракети, а на Сумщині фіксувалися пуски керованих авіабомб. Офіційна інформація щодо наслідків атаки та можливих руйнувань уточнюється.
2: Про бюджет.
1: Кабмін прогнозує зростання зарплат і уповільнення інфляції. Так, уряд схвалив бюджетну декларацію на найближчі 3 роки. За її прогнозом, середня зарплата за цей період має зрости з понад 35 тисяч до більш як 44 тисяч гривень. Документ також передбачає підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, продовження підтримки ветеранів і постраждалих від війни, а також заходи для повернення українців за кордону. В уряді зазначають, бюджет розробили за 2 сценаріями. Базовим, який передбачає покращення безпекової ситуації з 2027 року, та резервним – на випадок тривалішого продовження бойових дій.
2: Про переговори.
1: Президент України повідомив про важливу телефонну розмову із президентом США та президентом Франції після саміту G7. За його словами, сторони підбили підсумки переговорів і скоординували подальші кроки. Глава держави подякував американському лідеру за увагу до України та готовність сприяти наближенню миру. Також він відзначив підтримку Франції та подякував за організацію саміту G7. Деталі розмови поки не розголошують. Водночас президент наголосив, Україна працює над посиленням співпраці з партнерами, зміцненням оборони та розвитком дипломатичних ініціатив.
2: Про чемпіонати.
1: Збірна Португалії несподівано втратила очки у стартовому матчі чемпіонату світу, зігравши в нічию із командою Демократичної Республіки Конго. Португальці відкрили рахунок уже на початку зустрічі та контролювали гру, однак перед перервою суперник зрівняв рахунок. Цей м'яч став першим в історії збірної Конго на чемпіонатах світу. Окремою подією матчу став вихід на поле 41-річного Кріштіану Роналду. Форвард встановив одразу 2 історичні досягнення. Став найстаршим польовим гравцем, який розпочав матч чемпіонату світу у стартовому складі, а також провів свій 6-й мундіаль у кар'єрі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 8 ранку.
4: Авторадіо. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: підзарядився. Авторадіо.
1: На початку нової музичної години хочеться поговорити про серйозне. Адже давай. Науковці стверджують, що комариний сезон в Україні стане довшим.
2: Я тільки раділа, що їх немає, якось мало в цьому.
1: А тепер дивись, швидко поясню, з чим це пов'язано. По-перше, з тим, що стає тепліше.
2: Так, помітили.
1: І це для комарів, типу, дуже прикольно.
2: Вони
1: люблять в теплі, розумієш цю історію. І навіть вчені сказали, які регіони України відчують це першими.
2: Ану.
1: Де більше всього водойм і тепліше. Відповідно, південь України, умовно, Херсонська, Одеська, Запорізька, Миколаївській області. Крім того, збільшення чисельності може торкнутися і центральної частини країни, Вінницької, Кіровоградської, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської області. Ця новина точно не потішить мою дружину, бо де б вона не була, скільки б людей не було навколо, комарі з'їдають її.
2: Це вона солоденька просто в тебе, бачиш?
1: Тому, друзі, облизніть себе перед початком вашого робочого дня. Якщо з метком, то беріть з собою якийсь спрейчик. Якщо вами можна закусіть, то спокійно виходьте на вулицю.
2: Розпочинаємо таким чином другу годину ранкового шоу «Ранок на автоматі». І дійсно, час вже виходити на вулицю вже більше за 8:00. Погнали.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Ну, давайте подивимось, що в цей день відбувалося, які сьогодні свята, хто народився. Сьогодні день, так званий день стабільної гастрономії.
2: Що?
1: 2017 року. Пояснюю, сама не знаю.
2: Давай.
1: Значить, день пропагування шанобливого ставлення до навколишнього середовища і місцевих традицій, сталого виробництва продуктів харчування і збереження біорізноманіття. Коротше, це той день, коли ви не можете ані бабусі, ані тещі відмовити в тому, щоб копати картошку. Я так розумію, суть цього свята така.
2: А там же ж обов'язково ще треба бути. Ми зараз тут швиденько пофарбуємо, тут буквально 350 квадратів.
1: Знаєш, як цей батько, синку, хочеш бахнуть 50-шку? Хочу, ну бери лопату, пішли копати. 50 метрів. Так, ще
2: сьогодні день гідності аутистів.
1: Будь ласка, давайте всі будемо до нейрорізноманіття ставитись так, як треба, а не так, як ми звикли. Ну, давайте цю радянську звичку залишимо точно в минулому. День любителів риболовлі, та кожен другий буквально сьогодні святкує.
2: І міжнародний день пікніка. Останні два можна поєднати між
1: собою. Я думаю, абсолютно без проблем. В Україні ще день дільничного офіцера поліції. Вітаємо.
2: Ну і тепер переходимо до подій. У 1583 році відбулося перше страхування життя. В Лондоні Річард Мартін застрахував життя Вільяма Гібсона на суму 383 фунти. Чому
1: мені
2: пан Мартін вирішив застрахувати?
1: І що далі сталося з паном Гібсоном?
2: Да.
1: А ще я думаю, що у 1583 році, ти уявляєш собі, яка це, мабуть, колосальна сума 383 фунти.
2: Може бути.
1: У 1754 році в центрі України було закладено фортецю Святої Єлисавети. Пізніше це був Єлисаветград, Кіровоград, а тепер це місто Кропивницький.
2: З днем народження! У 1889 році американець Річардсон запатентував дитячий візочок.
1: А як до того дітей? На вірю?
2: Западло просто було пану Річардсону, мабуть.
1: Носити на руках, да?
2: Може, в нього було просто багато дітей, і останній він такий, ні, ну це капець, вже... я вже не можу.
1: У мене нема рук. Хто народився сьогодні? Легенда всього світу у 1942 році з'явилася на світ. Британський рок-музикант, співак, композитор, один з засновників гурту The Beatles Пол Маккартні.
2: У 1952 році на світ з'явилася американська фотомодель, акторка Ізабелла Росселіні.
1: Ну, а якщо день народження сьогодні у вас, ми вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Видубицький монастир – місце з тисячарічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
1: Справжній позашляховик і «Неос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
4: Час для літнього релаксу.
5: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
4: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
5: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
6: Кан будує.
3: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
7: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
3: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
7: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
7: Деталі на Файнатаун.com.ua.
8: Файнатаун, живий квартал.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: На деяких дорогах Австралії встановлюють знаки «Увага, кенгуру».
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Оце за чемпіонатом світу, ви думаєте, нічого не відбувається в чомусь іншому? Не відбувається. Говоримо далі про футбол. Справа в тому, у швейцарському Ньйоні нещодавно відбулася церемонія жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА.
4: І ви хочете мене
3: спитати, а чого ти нічого не кажеш про Лігу Чемпіонів?
4: А чого ти нічого не кажеш про Лігу Чемпіонів?
3: Бо не хочу. Тому що в Лізі Європи УЄФА на цій стадії саме на першому кваліфікаційному раунді стартує хто? Правильно,
4: Шахтар.
3: Київське Динамо.
4: Динамо.
3: Як переможці Кубка України.
4: Зрозумію.
3: Футбол.
4: Молодець.
3: З тебе все треба витягувати. Отже, згідно з результатами жеребкування, на підопічних Ігоря Костюка чекає двоматчеве протистояння, знаєш, з ким?
4: Не знаю.
3: З румунською командою з міста Клуж.
4: Так.
3: І має вона назву «Університатя».
4: Тобто там всі дуже інтелігентні з вищої освіти.
3: Так, і в футбол вони грають як? Правильно, в окулярах. Вона, університеті, посіла друге місце в національному чемпіонаті. Матчі Динамо і університеті будуть зіграні вже зовсім скоро, а точніше 9 та 16 липня.
4: О, то-то, да.
3: Відповідно до регламенту, перший матч буде для киян домашнім, а свої номінально домашні поєдинки в Єврокубках вони грають на польській арені Люблін.
4: А, в Люблін.
3: Ну, а друга новина також стосується двох видів спорту, про які ми часто говоримо в ефірі.
4: Теніс і бокс.
3: Теніс і футбол.
4: Добре.
3: Як можна поєднати все це? Як ти думаєш?
4: Спочатку подивитися теніс, потім футбол.
3: А як це може бути під час...
4: Це буде якась лапта. Ну, є ж така гра.
3: Є така гра. Але насправді ні. Справа в тому, що є такий футбольний клуб, який має назву «Футбольний клуб Харків».
4: Він є міст... такий футбольний клуб, який має назву «Футбольний клуб». Шикарно.
3: Ну, тобто ФК «Харків»,
4: зрозуміла,
3: так і називається. Це ребрендинг відбувся, тому що клуб офіційно відмовився від назви «Металіст 1925» і розпочав новий етап своєї історії саме під назвою «Харків».
4: Значить, чим відрізняється ФК «Харків» від інших команд? Справа в тому, що на поле ці футболісти завжди виходять зі своїми парками, лавочками і урнами.
3: І смітничками, так? А ти тепер хочеш ж мене спитати, до чого тут теніс, Діма?
4: До чого тут теніс, Діма?
3: Справа в тому, що амбасадоркою футбольного клубу «Харків» стала Еліна
4: Світоліна. Клас. Тобто виходить так, типу, в Полісся є Усик,
3: так,
4: а в Харкова є Світоліна.
3: Що залишається робити Динамо Київ, наприклад? І
4: питання.
3: Донецькому Шахтарю. Давай придумаємо.
4: Ну, можна, щоб... Та, подожди, отак одразу.
3: То, так одразу.
4: Ну, Динамо хай Кличка бере, це логічно. Другу, а то що? Другий не мер. Да. Чому?
3: Мер футбольного клубу
4: так,
3: Динамо
4: хай буде
3: Київ.
4: Так, да.
3: А Шахтар?
4: А Шахтар не знаю, я ніколи не вболівала за Шахтар, справа в тому, що...
3: Ну, а можна щось їм придумати?
4: Можна щось їм придумати.
3: Хто в нас ще з відомих спортсменів є? Бо у нас залишається вільною Марта Костюк, також
4: так,
3: тенісистка. Можна взяти нашу неймовірну грибчиню.
4: Так.
3: Лузан.
4: А можна Олю Харлан, вона народила якраз дитину, наприклад.
3: Вже може, ти
4: вже можна, да.
3: Або якщо зазвичай же в Шахтарі грають бразильці, вони низенькі.
4: Так.
3: Можна взяти амбасадорку Ярославу Магучих.
4: Можна, вона щоб вона перестрибувала через них. Коротше, варіантів маса, думайте, Шахтар. Це прикольно. Дякуємо тобі за інформацію. Їдемо далі.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 20-24 тепла, в Ужгороді до плюс 27. На сході мінлива хмарність, місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 22-27. У південних областях 19-26 тепла, похмуро, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-22, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода
6: на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай дорога буде рівною, як весняний настрій.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.
9: Соціальна реклама.
12: Ти вже чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
13: Але чомусь я знову тут. У тебе спальні серед ночі.
12: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
14: на Авторадіо.
12: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
15: Авторадіо.
16: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Топ на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.
1: У нас сьогодні, насправді, от звідси починаючи, буде дуже багато автомобільних новин. І зараз будемо говорити про французький автопром. Як ви ставитесь до французького автопрому?
2: Ти на якій тачці їздиш?
1: На французький.
2: Я фігово ставлюся до... Або до прокладки між кермами.
1: Я в 2021 році стала амбасадором французького автопрому. І знаєш, що прикольно? Мій малий, коротше, нещодавно вивчив нове слово.
2: Так.
1: А він, коли вивчить якесь слово, в нього просто такий вік 9 років, він його одразу хоче з'їсти, бо він весь час хоче їсти. У нього організм росте. І він так і називає. Він мені каже: мама, купи мені, будь ласка, круасан.
2: Круасан.
1: Не круасан, а круасан. Ну, коротше, не про круасани, а конкретно про французький автопром, а конкретно про топ французьких автомобілів за всю історію автомобілебудування з точки зору не когось там, а топ-гір. Поговоримо. От топ-гір вирішили створити такий топчик. Я пропоную всю десятку не розповідати, але все ж таки до чогось взятись. Так?
2: Давай.
1: І однією з головних автомобільних ікон Франції, на думку топ-гір, став Citroën 2 CV.
2: Угу.
1: Його створювали як простий доступний транспорт для широкого кола людей, і в результаті цей автомобіль виробляли, випускали. Аж 40 років, навіть трошки більше. Тому що саме отак, як народний автомобіль, він європейцям дуже зайшов.
2: Не менш важливе місце в історії посідає Рено Четвірочка. Автомобіль випускався величезними тиражами та використовувався не лише в Європі, а й у країнах Африки, Америки і навіть Океанії.
1: Прикинь, да? Я нещодавно дивилася корейський серіал. Я розумію, що це product placement, угу. Але там геть абсолютно усі герої, від маньяків до слідчих, які виглядають геть зовсім не як ми, їздять на Citroenах.
2: Прикольно.
1: Ти розумів, це прикольно. До рейтингу також увійшов незвичний ще один Рено Кліо V6. Інженери фактично перебудували звичайний міський хетчбек, встановивши посередині 3-літровий двигун V6 та задній привід. І зробили дуже мощну тачку.
2: Серед найцінніших автомобілів в історії окреме місце займає Бугатті.
1: Зрозуміло, що там було Бугатті.
2: Type 57S. Це Атлантик. Було створено лише 4 такі машини, і до наших днів збереглися 3 екземпляри.
1: Це як задачка для першого класу. Було створено 4 такі машини. До наших днів збереглися 3.
2: Було створено 4 Бугатті.
1: Да. Де ще одне Бугатті? Список потрапив ще один Renault Megane R26. R. Він отримав репутацію одного з найцікавіших передньопривідних спортивних автомобілів сучасності. А чому? А тому, що в нього дуже незвичне таке гостре керування і для себе дуже низька вага. Тобто льотає як треба.
2: Особливе місце займає Citroën SM, створений у співпраці з Maserati.
1: На секундочку.
2: Автомобіль отримав італійський двигун V6, гідропневматичну підвіску і один з найсміливіших дизайнів свого часу.
1: Ну, а також серед сучасних моделей експерти відзначили Alpine A110. Після відродження легендарного бренду автомобіль став прикладом того, як легкість і баланс насправді дають ще більш вихлопу умовно, чим якась рекордна потужність.
2: Ну, так.
1: А якщо ви переживаєте де Peugeot, то в цьому переліку є Peugeot 205 GTI, який вважається одним з найкращих хетчбеків усіх часів. Так що, якщо ви також на французах їздите, ну, по-перше, вітаю, по-друге, вітаю, що доводиться весь час шукати якісь деталі і адблю.
2: Ну, купіть собі за це круасан.
1: Круасан.
0: Топ-стоп на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.

0: Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
1: Але чомусь я знову...
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах, фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
2: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
3: 11 липня, Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Deep Me з Лос-Анджелеса, а також The How та Desire. 11 липня. Осоко Резіденс. Свет з симфонічним оркестром.
4: Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Українські автозаправні мережі вже мають підстави для зниження цін на пальне, заявили в антимонопольному комітеті. Причина – падіння світових цін на нафту майже на 17%. За словами голови відомства, дизельне пальне за останній тиждень уже подешевшало на 1-3 гривні за літр, тоді як ціни на бензин майже не змінилися. У комітеті наголошують, знижувати вартість пального можна вже зараз, адже тенденція до здешевлення на світовому ринку залишається стабільною.
2: Про зустрічі.
1: Президент України зустрівся із генсеком НАТО. Під час саміту в Брюсселі сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони та нові кроки для зміцнення захисту країни. За словами глави держави, головними темами стали отримання ліцензій від США на виробництво засобів ППО, а також збільшення постачання антибалістичних ракет. Окрему увагу приділили міжнародному механізму підтримки, що допомагає забезпечувати Україну необхідним озброєнням для захисту від ракетних атак. Також сторони обговорили підготовку до майбутнього саміту НАТО. Україна розраховує на рішення, які посилять оборонні можливості держави та зміцнять безпеку регіону.
2: Про угоди.
1: Президент США офіційно підтвердив підписання меморандуму про взаєморозуміння з Іраном. За його словами, документ уже набув чинності. Підписання відбулося у Франції за участю американської та французької сторін. Раніше повідомлялося, що сторони погодили угоду в електронному форматі, а тепер її підписали офіційно. Через це заплановану на 19 червня церемонію у Швейцарії скасували. Очікується, що наступним кроком стануть переговори щодо іранської ядерної програми. За даними західних медіа, відповідні консультації мають розпочатися найближчим часом.
2: Про чемпіонати.
1: Збірна Англії вдало розпочала виступ на чемпіонаті світу з футболу, обігравши Хорватію з рахунком 4-2. Головним героєм матчу став Гаррі Кейн, який оформив дубль. Хорвати відповіли двома влучними ударами, але врятувати гру не змогли. Також додам, що вже завершився перший тур групового етапу Мундіалю. Вже зіграли також збірні Узбекистану та Колумбії, а також Гани і Панами. Нагадаю, чемпіонат світу вперше проходить за участю 48 команд. Фінал турніру відбудеться 19 липня у Нью-Йорку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку.
3: Авторадіо. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
1: Поки Соловйова чекає на справжнє літо для того, щоб помочити свої ніжки, дехто
2: приблизно по вуха.
1: Дехто використовує воду геть зовсім по-іншому.
2: Хто?
1: Канадці.
2: Що? Канадці.
1: Розповідаю. Вони можуть вирішити нестачу землі.
2: За допомогою води.
1: За допомогою води.
2: Цікаво.
1: Пояснюю. Вони вигадали, зробили і тепер встановлюють на воді сонячні електростанції.
2: Слухай, а це, мабуть, так красиво виглядає.
1: Виглядає. От я зараз дивлюся, виглядає це і справді круто.
2: Ага.
1: І, відповідно, це додаткова частина електроенергії для країни.
2: Класно, нам також можна це використовувати, принаймні, в майбутньому, десь, наприклад, на водосховищах великих, да, неглибоких.
1: Так.
2: Прикольно. Молодці канадці, і ви молодці, бо вже третю годину з нами, розпочинаємо третю годину радкового шоу «Ранок на автоматі».
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо. Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек. Калібрі, Злата Ко, Червоний мак.

0: на Авторадіо.
1: Про французів вже говорили в автодайджесті. Будемо говорити про новинку від легендарних німців. Про Беху.
2: Мнімців.
1: Про Беху будемо говорити.
2: Давай.
1: Тому що, коротше, відбувалася така подія. Дубовий марафон на витривалість у Лимані.
2: Так, 24 години Лиману, так, є.
1: І німецький концерн BMW там на цьому заході офіційно представив свій новий концепт. Він називається поки що, принаймні, концепт M-New Class. Вони розробляють цю нову технологію, да, нову філософію New Class. Значить, прототип цей продемонстрував, як же буде далі виглядати дизайн, технології BMW. Так? Значить, це частина покоління спортивного сімейства M3. Вона отримає повністю електричну силову установку. Все сімейство. Серійна версія
2: Папа, мама, братик.
1: Всі гібриди, да.
2: Дідусь теж на електриці.
1: Да. Серійна версія новинки розроблена от з цього концепту, очікується на ринку орієнтовно наступного 27-го року. Значить, візуально, по-перше, цей концепт був дуже червоний, що максимально логічно для BMW. Це такий спеціальний колір Монзарет. Типу він такий червоний, що просто караул. Він отримав розширену колію, роздуті крила, агресивний аеродинамічний обвіз. Фірмові оці новенькі, да, круті, мені дуже, до речі, подобаються BMW-шні радіаторні решітки. Да? Є там. Вони об'єднані з головною оптикою і світить оптика жовтим. А чому жовтим?
2: Червоний, жовтим, гарно.
1: Жовтим, тому що типу, гоночні автомобілі взагалі так. жовтим світять, і вони вирішили так зробити. На краях переднього заднього бамперів інтегровано додаткові ще світлові блоки під назвою TrackLight, які, власне, і будуть от тим фірмовим елементом цього спортивного сімейства M3, які будуть відрізнятися від всіх інших. Салон демонструє еволюцію значить, інтер'єру, там буде широкий проекційний екран уздовж всього лобового скла.
2: От так от.
1: Да, а ще буде центральний монітор, який трошки буде повернутий до водія.
2: Кльово.
1: Також там буде спортивні крісла, такі крісла-ковші, да, їх називають. Там багаточкові паски безпеки, оздоблення керма і панелі чорним нубуком, на секундочку. Боже, скільки ж це буде коштувати? Селектор коробки передач і підкермові перемикачі будуть пофарбовані, верніше, вже пофарбовані, червоний. А вся мультимедійна система адаптована під відображення специфічних телеметричних даних, бо типа позиціонується як гоночна тачка.
2: Там тільки всередині, блін, нашпігована так, що...
1: На 70 тисяч євро. Да. З технічного блоку, значить, що ми знаємо? Чотиримоторна силова установка з індивідуальним керуванням кожним колесом за допомогою системи розподілу вектору тяги. Це їх особиста BMW M Dynamic Performance Control називається система. Електромобіль буде підтримувати 800-вольтову архітектуру для швидкої зарядки. Акумуляторний блок матиме ємність понад 100 кВт-годин з новими циліндричними осередками. Інтегрований він в силове кільце кузова. Що нам це дає? Це дозволяє збільшити жорсткість шасі та покращити керованість автомобіля на високій швидкості. Більше поки що деталі невідомо, але вже зрозуміло, що тачка буде не дешева, дуже агресивна.
2: Виглядає як з мультика про трансформерів, якщо чесно.
1: Що вона зараз перетвориться на Бамблбі 100%. Ну от така буде Беха, чекаємо наступний рік.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці. Карти, гірки та концерти в Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
4: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
5: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
7: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є Camp Mode – режим для ночівлі в автомобілі з підтримкою клімат-контролю.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Оце за чемпіонатом світу, ви думаєте, нічого не відбувається? В чомусь іншому не відбувається. Говоримо далі про футбол. Справа в тому, у швейцарському Ньйоні нещодавно відбулася церемонія жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА.
4: І ви хочете жеребкування.
3: Ага. Да. І ви хочете мене спитати, а чого ти нічого не кажеш про Лігу Чемпіонів?
4: А чого ти нічого не кажеш про Лігу
3: Чемпіонів? Бо не хочу. Тому що в Лізі Європі УЄФА на цій стадії саме на першому кваліфікаційному раунді стартує хто? Правильно,
4: Шахтар.
3: Київське Динамо.
4: Динамо. Ого.
3: Як переможці Кубка України.
4: Зрозумію.
3: Футбол.
4: Молодець.
3: З тебе все треба витягувати. Отже, згідно з результатами жеребкування, на підопічних Ігоря Костюка чекає двоматчеве протистояння, знаєш, з ким?
4: Не знаю.
3: З румунською командою з міста Клуж.
4: Так.
3: І має вона назву Університатя.
4: Тобто там всі дуже інтелігентні з вищою освітою.
3: Так, і в футбол вони грають як? Правильно, в окулярах. Вона, університеті, посіла друге місце в національному чемпіонаті. Матчі Динамо і університеті будуть зіграні вже зовсім скоро, а точніше 9 та 16 липня.
4: О, то-то, да.
3: Відповідно до регламенту, перший матч буде для киян домашнім, а свої номінально домашні поєдинки в Єврокубках вони грають на польській арені Люблін.
4: А, в Люблін.
3: Ну, а друга новина також стосується двох видів спорту, про які ми часто говоримо в ефірі.
4: Теніс і бокс.
3: Теніс і футбол.
4: Добре.
3: Як можна поєднати все це? Як ти думаєш?
4: Спочатку подивитися теніс, потім футбол.
3: А як це може бути під час...
4: Це буде якась лапта. Ну, є ж така гра.
3: Є така гра. Але насправді ні. Справа в тому, що є такий футбольний клуб, який має назву «Футбольний клуб Харків». Він
4: є такий футбольний клуб, який має назву «Футбольний клуб». Шикарно.
3: Ну, тобто ФК Харків,
4: я зрозуміла,
3: так і називається. Це ребрендинг відбувся, тому що клуб офіційно відмовився від назви «Металіст 1925» і розпочав новий етап своєї історії саме під назвою «Харків».
4: Значить, чим відрізняється ФК Харків від інших команд? Справа в тому, що на поле ці футболісти завжди виходять зі своїми парками, лавочками і урнами.
3: І смітничками, так? А ти тепер хочеш ж мене спитати, до чого тут теніс, Діма?
4: До чого тут теніс, Діма?
3: Справа в тому, що амбасадоркою футбольного клубу Харків стала Еліна
4: Світоліна. Тобто виходить так, типу, в Полісся є Усик, так, а в Харкова є Світоліна.
3: Що залишається робити Динамо Київ, наприклад? І
4: питання
3: донецькому Шахтарю. Давай придумаємо.
4: Ну, можна, щоб... Та, подожди, отак одразу.
3: То, так одразу.
4: Ну, Динамо хай кличка бере, це логічно. Другу, а то що? Другий не мер. Чому?
3: Мер футбольного клубу Динамо Київ.
4: Буде так, да.
3: А Шахтар?
4: А Шахтар не знаю, я ніколи не вболівала за Шахтар, справа в тому, що...
3: Ну, а можна щось їм придумати?
4: Можна щось їм придумати.
3: Хто в нас ще з відомих спортсменів є? Бо у нас залишається вільною Марта Костюк, також тенісистка. Можна взяти нашу неймовірну грибчиню.
4: Так.
3: Лузан.
4: А можна Олю Харлан, вона народила якраз дитину, наприклад.
3: Вже може, ти
4: вже
3: боїш.
4: Можна, да.
3: Або якщо зазвичай ж в Шахтарі грають бразильці, вони низенькі.
4: Так.
3: Можна взяти амбасадорку Ярославу Магучик.
4: Можна, вона, щоб вона перестрибувала через них. Коротше, варіантів маса, думайте, Шахтар. Це прикольно. Дякуємо тобі за інформацію. Їдемо далі.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря – 20-24 тепла, в Ужгороді – до плюс 27. На сході мінлива хмарність, місцями невеликі дощі, на термометрах – плюс 22-27. У південних областях – 19-26 тепла, похмуро, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-22, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
4: Геморой постійно нагадує про себе. Приймає рішення за тебе. Має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та процедури дезінфекції. Реклама лікарського засобу РП 0UA85001051081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081
0: запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
7: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
8: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
9: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
10: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
11: Соціальна реклама.
13: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
14: ми хочемо підтримати вас.
13: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
14: Все, що потрібно,
13: зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
14: Деталі на radioclub.ua.
13: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама.
16: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама.
17: Авторадіо.
18: Авторадіо. Ти рух.

0: на автоматі. Щоб рухати цей світ вперед. Авторадіо.
1: Як і обіцяли, сьогодні багато говоримо про автомобільні якісь і біля автомобільні теми. Але зараз з точки зору документів давай поговоримо. Велика кількість українців, в принципі, перебувають за кордоном. І якби важко це не було, але все ж таки триває курортний сезон. Є люди, перш за все наші герої, які йдуть у відпустку, які так мають можливість виїхати за кордон, а також жінки, діти і всі інші. Давайте поговоримо про українські права за кордоном. Чи можете отак просто сісти і поїхати? І скільки ви можете їздити, і в яких країнах з українськими правами проблем. Європейський Союз визнає українські водійські посвідчення для людей, які користуються тимчасовим або якимось подібним захистом.
2: Так.
1: Що це означає? Значить, українцям в країнах ЄС не потрібно автоматично обмінювати права на місцеві або повторно складати іспити через те, що вони там біженці.
2: Ага.
1: Так? Такі правила були запроваджені окремим документом, там регламентом ЄС, якраз відповідно щодо українських людей. Національне посвідчення водія взагалі визнається у країнах, які є учасницями Віденської конвенції про дорожній рух, яка була признана, створена і підписана ще в 68-му році.
2: І скільки таких країн?
1: За даними головного сервісного центру МВС, 89. Там більшість європейських держав.
2: Так.
1: От те, що стандартне для українця. Польща, Німеччина, Франція, Італія, Австрія, Чехія, країни Балтії, там 100% є. Якщо у вас сучасне українське, це пластикове посвідчення водія.
2: Таке, да.
1: Якщо там є, а там є, якщо воно є, дані латинкою,
2: так,
1: то в більшості країн ЄС ви можете ними користуватися без нотаріального перекладу чи якогось додаткового документу.
2: Ну, я перевірю.
1: Да, це особливо важливо для тих, хто виїхав з України як біженець. Ну, і, в принципі, для тих, хто відпочиває, також важливо. Для українців, які перебувають в ЄС під тимчасовим захистом, діє спеціальне правило. Вони можуть продовжувати користуватися українськими водійськими правами без обміну. Європейський парламент в 22-му році приймав це рішення і підтримав його, що українці не витрачали часто гроші на це. Найменше проблем за кордоном, коротше, є, виходить, у власників сучасних пластикових посвідчень. Якщо у вас ще старенька книжечка, то тут почитайте законодавство тієї країни, куди ви їдете. В більшості країн ЄС українцям достатньо національного посвідчення водія. Однак, головний сервісний центр МВС радить перед поїздкою перевіряти правила все ж таки країни, куди ви їдете. Угу. Адже в частині держав можуть вимагати ще й так зване міжнародне посвідчення, а це такий, додаток до ваших прав, насправді. От так. Що стосується оренди авто, ще важливо, да, для тих, хто відпочивати, наприклад, їде. Орендувати автомобіль з українським посвідченням в Європі зазвичай можна. Ваш документ чинний, пластиковий, даний латинкою є, все, орендуєте абсолютно спокійно. Але прокатні компанії можуть мати ще власні внутрішні правила, наприклад, вимагати той самий міжнародний додаток.
2: Ага. Так?
1: Або, наприклад, багато хто з прокатних компаній, зокрема в Європі, потребують, щоб у вас був якийсь певний стаж водіння. Наприклад, ви 2 роки за кермом, не можна, ні, вибачайте, ми тобі не довіряємо. Така історія. Ну, коротше, це треба відповідно розуміти.
2: Реально, коли ви куди-небудь збираєтесь, на всяк випадок,
1: да,
2: прочитайте, що можна, а чого не можна.
1: Коротше, гарного вам перебування в Європі. Якщо можете відпочити, відпочивайте. Якщо ви зараз там живете і слухаєте авторадіо, то привіт!
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай шини тримають дорогу, а музика на

0: без молока кава – це просто настрій без настрою.
1: Тоді додай житомирське.
0: І що в ньому такого?
1: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
0: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
1: І для стабільно смачної кави щодня.
2: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч. У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
3: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
2: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
4: Час для літнього релаксу.
5: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
4: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
5: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
6: А вдома липень.
7: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Курган і Агрегат, Кола та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
8: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна ліквідовує наслідки чергової атаки росіян. Так, у Полтавському районі пошкоджені промислове та приватне підприємство, адміністративна будівля і технологічне обладнання. Також дрони влучили у приватний житловий будинок та об'єкт енергетичної інфраструктури. Унаслідок атаки частина споживачів залишилася без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням мереж. У Миргородському районі через падіння безпілотника пошкоджені складські приміщення. Додам, цієї ночі Росія атакувала Україну 7 балістичними ракетами та майже 240 безпілотниками. Сили ППО знищили більшість повітряних цілей, однак є влучання в кількох регіонах України.
2: Про допомогу.
1: Україна отримає від Нідерландів новий пакет оборонної допомоги на 500 мільйонів євро. Половину коштів спрямують на програму посилення протиповітряної оборони, а ще 250 мільйонів євро на закупівлю дронів для українських військових. Президент України подякував Нідерландам за підтримку та наголосив, що вона є особливо важливою після останніх масованих російських атак по українських містах. Також Київ та Амстердам домовилися про запуск виробництва українських безпілотних систем на території Нідерландів у межах програми «Build with Ukraine» із початковою орієнтацією на забезпечення потреб Сил оборони України.
2: Про візити.
1: Генеральний секретар НАТО наступного тижня відвідає Вашингтон, де проведе низку зустрічей напередодні саміту Альянсу, що відбудеться в липні. Візит проходитиме на тлі напруженості між США та окремими європейськими союзниками. Однією з тем обговорення стане безпека судноплавства в Ормузькій протоці після домовленостей між США та Іраном. У НАТО сподіваються, що майбутній саміт допоможе зміцнити єдність союзників після кількох місяців розбіжностей у питаннях безпеки та міжнародної політики.
2: Про документи.
1: Латвія повернула Україні історичні архівні документи. Серед переданих матеріалів – звіти, довідки, церковні реєстри, креслення, пов'язані з діяльністю громад і навчальних закладів на території сучасних Івано-Франківської, Львівської, Одеської та Волинської областей. У Латвії зазначили, що ці документи є частиною української культурної та історичної спадщини, тому їх вирішили повернути Україні відповідно до міжнародних принципів архівного співробітництва. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.
1: Соловйову відправили відпочивати, бо зараз в ефірній студії буде відбуватися сута чоловіча розмова. До нас сьогодні в гості прийшов, не побоюся цього слова, найромантичніший співак країни Максим Бородін. Доброго ранку.
2: Добрий ранок. Не будемо боятися цього слова романтика. І тим паче ми сьогодні з тобою тільки що подивились класне відео. Давай про це трошки.
1: Ми просто зараз дивимось новини, ну, паралельно з ефіром. Бачимо, як там все горить, як все палає.
2: Так,
1: люди бігають,
2: красиво, суетяться. Суетяться, нам дуже подобається.
1: Одразу якісь такі хороші думки в голову виходять.
2: Оце теж романтика. Така справжня. Ти бачиш, ми сьогодні прямо не до одного.
1: Слухай, Макса, якщо стосовно романтики, чоловік має бути романтичним? І якщо має, то яким саме? От як ти вважаєш?
2: Слухай, ну жінки ж потребують романтики.
1: Ну, вони ж потребують різної романтики. Хтось любить на словах, хтось на подарунках, хтось на якихось діях.
2: Значно, напевно, якщо ти хочеш, щоб твоя дружина була або жінка задоволена, ти маєш бути, як ти кажеш, різноромантичним. Ну, але так. Іноді, може, навіть через зусилля, коли не хочеться. Ну, дивись, квіточку подарувати, польові квіти назбирати. Це ж романтика.
1: Романтика. Ти пісні даруєш, да?
2: І пісні, і квіти, і щось смачненьке. Іноді просто, знаєш, даруєш весь світ, а іноді просто шоколадочку.

0: Так, так. І всі це відчувають. От, а от дідусь мій розповідав, що коли було 8 березня, і він, ну, його сім'я була вся молода, він прокидався і, ну, раз на рік, судіть не судіть, але ось так робив, готував котлети.
1: Та ти що?
0: От уявляєш, тобто він купляв м'ясо, оце в м'ясорубку,
1: ну, це класна
0: з хлібом.
1: Історія,
0: оце все як...
1: класна історія.
0: Так, от це вважалося, знаєш, такою розкішю. Ну, що м'ясо ж не так часто є. Ну, коротше, жили інакше, не так, як ми зараз. Це от вважалося, це був торт тих часів.
1: Класно.
0: Це романтика. Бач, котлети можуть бути романтичними.
1: Ну, сьогодні ти приходиш в гості знову з черговою своєю піснею. Я так, судячи з назви, вона знов ж таки романтична.
0: Так,
1: про кохання.
0: Це романтична лірика.
1: Так, давай далі розповідай.
0: Це можна вже, якщо вже існує класичний Максим Бородін, це можна назвати класику, тому що ми перед цим там бігали в інші жанри, ми робили латину, і в дуетах робили джа-джа-джа, таке щось поважче, по-різному. Тут ми вирішили повернутися, бо ця пісня виникла, і, ну, куди ти її заховаєш? Хороша пісня, і є в ній життєва правда, яку я просто заримував і поклав на музику. Я не бажаю іншої долі. Про прості слова, про прості почуття, про підтримку. Все почалося із фрази «Дозволь мені бути твоїм плащем, коли заревуть небеса дощем». Це про підтримку.
1: Блін, круто. Начебто так просто, і з іншої сторони так складно.
0: А ти знаєш, я от чув одного корифея музики, що найскладніше написати так, щоб здавалося, що це просто. Тому що я носився з цією фразою, от плащем, дощем, довго.
1: Угу.
0: Щоб вона уляглась в щось просте. І, в принципі, на цьому потім далі була побудована вся історія. Я не бажаю іншої долі, аніж от, іти по цьому життю з тобою, щоб старіти з тобою і так далі. Бо ж все, що ми пишемо про любов, в принципі, все однаково. Я тебе люблю і хочу розділити це життя з тобою. І, в принципі, ця пісня про це.
1: Відео вже є до пісні? Планується?
0: Ні-ні, відео вже є. Угу. Воно, ми його запустили буквально, напевно, годинку назад.
1: Угу.
0: Тому, будь ласка, друзі, заходьте на YouTube, дивіться. Максим Бородін, я не бажаю іншої долі. Слухайте от прямо зараз. Да?
1: Зараз буде прямо в ефірі. Зараз. От зараз я тобі останнє питання задам і так. Одразу слухаємо. На твою думку, кохання – це просто чи складно?
0: Ну, бачиш...
1: Просто чи складно?
0: Складно відповісти на це питання однозначно. От буває складно. От буває, коли ти злишся, коли ти порожній всередині, бо світ нас трошечки той відбирає. А буває просто. От ви поруч
1: і все.
0: Все
1: класно.
0: Да, і
1: все
0: перемога. Класно.
1: Отже, Максим Бородін в ефірі Авторадіо. Я не бажаю іншої долі. Робіть голосніше.
2: Авторадіо.

0: автоматі. На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Ну, це вже класика, і справді класика. Максим Бородін в ефірі Авторадіо.
2: Я тебе
1: вітаю з прем'єрою. Класно, романтично, приємно. І просто, і складно те, про що ми говорили. Але давай перейдемо до простого.
2: Давай.
1: І до класного одразу хочу сказати, тому що зовсім скоро в Макса концерт в місті Києві. Правильно?
2: Шановне панство, вже цієї неділі.
1: Це ж
2: все. Це
1: 21-ше виходить.
2: 21 червня цієї неділі ми вас чекаємо на даху Гулівера. Ще залишилися квиточки. Справа в тому, що у нас як нові пісні будуть от, на кшталт цієї, що ми щойно запрем'єрили, не бажаю іншої долі. І ще нові пісні з нового альбому. Звичайно, без хітів ми нікуди. Ми поважаємо свою публіку, тому чекаємо 21 червня на даху Гулівер. Побачимось, почуємося.
1: Ба більше, Авторадіо разом з Максом домовились тут поза ефіром. І ми просто зараз комусь можемо подарувати два квиточки, якщо ви перші наберете номер 0800-334-103. Ля, одразу бабах і телефонують. Зараз ми з вами... І як отак?
2: А як ти так це
1: Алло?
2: Все стираєш?
1: Алло, ви в ефірі? Алло? Алло?
3: Добрий день.
1: Добрий день, як вас звати?
3: Сергій.
1: Сергій, звідки ви? З якого міста?
3: З Житомира.
1: Сергій з Житомира, хоче на концерт до Макса Бородіна в Київ.
3: Так, слухаю, тільки що пісню прем'єрну гарну послухав.
1: З ким підете, бо ми даруємо два квиточки?
3: З дружиною, звичайно.
1: А як дружину звати?
3: Майя.
1: Майя, а ну скажіть Майі парочку таких романтичних в дусі Макса Бородіна слів.
3: Досі Макса Бородіна не получиться, та пікніка зміє, але я як можу, так скажу, своїй дружині передаю вітання, ну вона мене не чує, я знаю, але хай знає, що я її люблю, довго-довго буду любити і завжди буду любити.
2: Сергій, як у вас там погода в Житомирі, як у вас все виглядає
3: все
2: зараз?
3: Все добре.
1: Це класно. Сергій, залишайтеся на зв'язку поза ефіром. Ми розповімо, як ви зможете отримати свої квиточки. Ну, а щоб не завершувати, просто отак от віддали подарунки і не з чим залишились, ну, типу, нічого ще не отримали від Макса Бородіна, є в мене для тебе така невеличка гра, не гра, інтерактив, не інтерактив.
2: Ну, давай.
1: Типу, норм чи стрьом для тебе особисто?
2: Давай.
1: Окей?
2: Давай.
1: Так. Людина відповідає на повідомлення через два дні. Це норм чи стрьом?
2: Ой, мені здається, що вже це норм. Це особливі кордони, і людина не зобов'язана відповідати, от коли тобі треба.
1: Окей, людина не любить музику.
2: От дивись, треба бути толерантним, ну, напевно, норм.
1: Людина не святкує день народження.
2: Норм.
1: Викладає 15 сторіс на день.
2: Ну, комусь треба це робити, норм.
1: Не вміє готувати.
2: Норм.
1: Засинає під серіал.
2: Слухай, який став толерантний. Ну, для здоров'я взагалі це не норм. Це стрьом.
1: Не слухає Макса Бородіна.
2: Ну, ребята, це такий стрьом, я не знаю. Давайте щось з цим робити.
1: Ну, чого і є? Давай, на завершення закінчи рядок. Ідеальне побачення – це.
2: Це влітку, десь біля моря. На порожньому пляжі, знаєш, якась санжейка, трошки смачної їжі.
1: Келишок?
2: Так, пляшка білого сухого, ага. Такого молодого. Може, пару таких класних бутербродів з червоною рибкою. І отак розмова, потім, коли вже стемніє кастрик.
1: І потім світанок.
2: Да, і отак годин на 12, отаке побачення.
1: Клас. Макс Бородін у нас сьогодні в гостях. Ми нагадуємо, 21 червня, Київ, тераса на даху Гуліверу. Приходьте на концерт. Сергій зараз отримує свої квиточки, бо він перший зателефонував. А тобі, Макса, ми бажаємо нових пісень. Приходь частіше.
2: Дякую.
1: Любимо, цінуємо, обіймаємо. До нових зустрічей. 10 година, 15 хвилин. Це Авторадіо. Ми продовжуємо рух далі.
0: Авторадіо.

0: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір, продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою. Стильна архітектура. Пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з «Хезбургер». Скуштуйте «Хезбургер-хіти». Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
3: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
4: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
3: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Дизель запалюється від стиснення, а бензин – від іскри свічки запалювання. Тому дизельні двигуни економніші, але важчі та повільніші в розгоні.
0: Автофакти на Авторадіо. Заголовки.
2: В нас чергова порція заголовків, якими ми маємо з вами поділитися.
3: У мене сьогодні рекордно короткі заголовки. Перший – це рецепт.
2: Давай.
3: Так і звучить. Салат. Двокрапка. Огірки. Сметана. Білорусь.
2: Тушкована. Ведмідь, що вдерся до будинку в Колорадо, зіграв на піаніно. Але не дуже добре.
3: Ну, як зміг.
2: Трішки налажав.
3: Та трошки, да, щось не ту ноту взяв. В Перу талісман чемпіонату світу з футболу продавав магнітики та героїн. Кому що?
2: Британський парк дикої природи був змушений розселити 5 африканських сірих папуг Жако через те, що вони матюкалися на відвідувачів.
0: Заголовки. Погода.
4: Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 20-24 тепла, в Ужгороді до плюс 27. На сході мінлива хмарність, місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 22-27. У південних областях 19-26 тепла, похмуро, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-22, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода.
4: Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Літо створено для відпочинку, а мір сон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Куди поїдемо цього літа?
8: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
9: І щоб був аквапарк!
10: Є рішення. Готель-аквапарк «Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 7007.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК ТСП або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.
11: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

0: Це український улюбленець Макс Барських, друзі, його тумани. До чого, в принципі, я вирішив згадати людину, яка є постійним виконавцем своїх власних пісень в ефірі Авторадіо, тому що він придумав зі своєю командою таку штуку, якою я ще, наприклад, не пам'ятаю. Справа в тому, що цього літа Макс Барських представить новий масштабний фестивальний проєкт під назвою Open Air Fest. Це серія величезних музичних подій просто неба, що об'єднає живу музику, сучасну сценографію, фестивальну атмосферу і, головне, шоу артиста в різних містах України. Авторадіо, звичайно, буде підтримувати Макса в цьому нелегкому, але класному занятті. Ну а далі хочеться вам трішечки сказати і інформації на правах реклами для прихильників Макса Барських. Ви знаєте, що Авторадіо є генеральним партнером цієї просто сенсаційної події цього літа. Макс Барських Open Air Fest 2026. Тому, зареєструвавшись на нашому сайті, ви маєте можливість виграти квитки на концерт у своєму місті. Перший розіграш уже зовсім скоро, але якщо ви хочете отримати абсолютний ексклюзив, це VIP-запрошення за VIP-столик на концерт у Києві, переходьте на сайт avtoradio.ua, читайте спеціальні умови для власників карток SenseBank та MasterCard і не прогавте супершанс від наших партнерів. Хай щастить, Макс Барських! Open Air Fest 2026. Живий звук. Інформація пролунала на правах реклами. Заходьте на сайт, реєструйтеся, вигравайте, бо такого ви ще точно не бачили. Ну і нас сьогодні Соловйовою теж більше не побачите. Ми з вами будемо прощатися. Ну, як не побачите? Не почуєте. Ми будемо прощатися з вами до завтра. Завтра о 7 годині ранку приєднаємося до вас знову. Завтра п'ятниця. Ну а на сьогодні гарного продовження цього неймовірного, ви знаєте, про що я, дня. Бережіть себе, слухайте хорошу музику на Авторадіо. Па-па!
1: Авторадіо. It's a new generation. Miss World Way.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Кан вражає.
2: Літо створене для вигідних рішень.
3: Тільки у червні у Fine Town знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Не відкладайте власну квартиру на потім. Fine Town, Салютна 2, поруч із метро Нивки. Деталі на finetown.com.ua.
5: Fine Town, живий квартал.
6: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
7: Але чомусь я знову...
6: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
2: Час для літнього релаксу.
8: 20 червня запрошуємо на Grill & Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
2: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
8: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі» – селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
9: Якби не ти, я б не...
10: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Якби не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт UA. Живий звук.
11: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна працює над залученням додаткового пакета військової допомоги від міжнародних партнерів. Це питання планують обговорити на найближчій зустрічі у форматі «Рамштайн». За словами міністра оборони, нове фінансування має доповнити вже оголошені програми підтримки. Серед головних потреб України – системи протиповітряної оборони, далекобійна артилерія, безпілотники та інвестиції в оборонні проєкти. Також Київ прагне зробити міжнародну допомогу більш ефективною та зосередити її на напрямках, що мають найбільший вплив на ситуацію на фронті. У Міністерстві оборони наголошують, нині є важливе вікно можливостей для посилення підтримки з боку союзників.
2: Про медиків.
1: Держава розширює підтримку молодих медиків. Для фахівців, які лише починають кар'єру, передбачені гарантована зарплата, одноразова допомога та можливість отримати службове житло. Так, медики-інтерни в державних і комунальних закладах отримуватимуть щонайменше 15 тисяч гривень на місяць. Водночас лікарні можуть встановлювати і вищу оплату праці. Окремо передбачена одноразова виплата у 200 тисяч гривень для випускників, які погодяться щонайменше на 3 роки працювати в громадах, де бракує медичних працівників. Також молоді лікарі, які переїжджають працювати до сільської місцевості або прифронтових регіонів, можуть розраховувати на службове житло.
2: Про рішення.
1: Литва посилить контроль на стратегічних об'єктах. Так, в країні готують закон, що заборонить компаніям, пов'язаним із Росією або Білоруссю, працювати на об'єктах критичної інфраструктури, зокрема в аеропортах. Литовські депутати вважають, що торговельні зв'язки з Росією та Білоруссю мають стати підставою для відмови у контрактах і дозволах на роботу на стратегічно важливих об'єктах. Поштовхом до розробки законопроєкту стала перевірка компанії, яка керує магазинами безмитної торгівлі в аеропортах країни та має зв'язки з бізнесом, що працював на російському і білоруському ринках.
2: Про випускників.
1: Випускники, які складуть НМТ щонайменше на 185 балів із кожного предмета та вступлять до українського вишу, отримуватимуть стипендію у розмірі 10 тисяч гривень щомісяця. Виплати призначатимуть на весь перший рік навчання. У фонді президента зазначають, що така програма має підтримати талановитих вступників та мотивувати молодь здобувати вищу освіту в Україні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 17 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 504 актові записи про народження. Із них 263 хлопчики та 241 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, допомогу при народженні дитини може оформити один із батьків. Звернутися за нею потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мами та татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи десятий раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та пригодування молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей з перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті radioclub.ua. Наступний розіграш – 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 11 година.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Шановні слухачі Авторадіо, на зв'язку про бас Харді. Я створив для вас щось особливе. Цей запис має назву «Вітер та іскра». Трек відкритих вікон і натхнення. Нехай кожен початок має тільки щасливий фінал. Гарної

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Знаєте, що об'єднує майже усіх людей? Ми можемо не вірити в гороскопи цілий рік, але якщо десь написано «На вас чекають подорожі, гроші та кохання», звичайно, ми читаємо це до кінця. Тож сьогодні зірки підготували для вас особливий прогноз, яку Одесу варто відкрити саме в вашому знаку зодіаку. Якщо ви близнюки, терези або водолій, вам потрібні рух, нові знайомства та яскраві емоції. Саме тому зірки радять вирушати на пляж. В Аркадії завжди вирує життя. Золотий берег для спокійного відпочинку. Лагуна подобається тим, хто хоче втекти від шуму та просто побути біля моря. А пляж Скелі – чудовий вибір для любителів мальовничих краєвидів і більш диких локацій. Тельці, діви та козороги цінують красу, комфорт і історію. Тому вам варто придивитися до архітектури Одеси. В оперному театрі на стелі можна побачити сцени створів Шекспіра, а одразу за будівлею заховався затишний парк Пале-Рояль. Одеська філармонія виконана в стилі італійського середньовіччя та прикрашена знаками зодіаку, можливо, навіть вашим. А в пасажі кажуть, якщо торкнутися Атланти і загадати бажання, воно здійсниться. Я б на вашому місці це перевірила. Одеський гороскоп для інших знаків зодіаку почуєте вже в наступних випусках маршрутів вихідного дня, тож не перемикайтеся та вмикайте Авторадіо гучніше.
0: Маршрути вихідного.

0: на Авторадіо.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
5: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
4: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Нідерландах велосипедист у багатьох ситуаціях має пріоритет перед автомобілем.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря – 20-24 тепла, в Ужгороді – до плюс 27. На сході мінлива хмарність, місцями невеликі дощі, на термометрах – плюс 22-27. У південних областях – 19-26 тепла, похмуро, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-22, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
7: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
8: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
9: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
10: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Свідомий вибір – твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093-810-75-67 або за запитом 6-й полк ССО «Рейнджерс».
11: Соціальна реклама.
13: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
14: Євген з міста Київ запитує.
15: Вирішив купити автомобіль в Америці, і він приїхав на чудових, але всесезонних шинах. Чи потрібно міняти їх на зимові?
14: Відповідає Руслан Алфімов.
16: Прекрасно розумію, що зараз непростий час, і кожен намагається зекономити. Тим більше, ваше авто вже приїхало на гарних шинах, хоча й всесезонних. Але треба дещо знати. Резина з однаковим складом компонентів не може гарно працювати у широкому діапазоні температур. Ця сезонка влітку буде занадто м'якою, а при гарному мінусі занадто твердою. Це як носити одне взуття і влітку, і взимку. Начебто можна, але не комфортно. Цю гуму доречно використовувати в тих країнах, де річна амплітуда температур відносно невелика і коливається в межах від 0 до плюс 15. Простими словами, коли температура повітря влітку підніметься вище 25, ви можете стерти ваші дорогі колеса за сезон. А от взимку при мінус 20, коли шини стають дубовими, можете проїхати пару зайвих метрів при гальмуванні, а це вже дуже небезпечно. Тут же кожен сам вирішує, чи готовий він до такого. Чи краще перейти на сезонні шини і берегти своє здоров'я та оточуючих.
13: Автоконсьєрж на Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.

0: без молока кава – це просто настрій без настрою.
1: Тоді додай житомирське.
0: І що в ньому такого?
1: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
0: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
1: І для стабільно смачної кави щодня.
2: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
3: КАН святкує!
4: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
3: До дня народження святкові знижки від КАН до 30%.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
4: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
3: Деталі на Республіка.Київ.UA.
5: Хрум кого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
7: Хезбургер!
8: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
9: Але чомусь я знову...
8: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
10: Час для літнього релаксу.
3: 20 червня запрошуємо на гріль and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
10: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
3: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
11: Великий концерт культового сучасного класика.
12: «Гамлет» або феномен датського кацапізма.
11: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
12: «Кацапи» присвячується національному питанню.
11: Квитки на artlife.van.
13: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: gotta go. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Президент України підтвердив повторне ураження московського нафтопереробного заводу. За його словами, це вже друга атака на підприємство за останній тиждень. Також під удари потрапили цілі в Ростовській області Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Президент назвав це відповіддю на російські обстріли українських міст і подякував силам оборони за проведену операцію. Тим часом у Москві підтвердили атаку безпілотників. На території нафтопереробного заводу виникла пожежа, а російська влада заявила про масований наліт дронів на столичний регіон. За даними відкритих джерел, на території підприємства зафіксували кілька осередків займання. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.
2: Про інформацію.
1: У Військово-морських силах України спростували інформацію про нібито атаку Одеси морськими дронами. У командуванні заявили, що повідомлення, які поширювалися напередодні в медіа, не відповідають дійсності. Нагадаю, вчора увечері військові моряки проводили планові тренування та відпрацьовували дії для відбиття можливих атак ворожих морських дронів. За даними ВМС, ці заходи були спрямовані на підвищення бойової готовності. Водночас військові наголошують, загроза з боку Росії залишається, а сили оборони продовжують стежити за ситуацією та готуються до можливих викликів.
2: Про Молдову.
1: Спецслужби Молдови заявили про масштабний збір персональних даних громадян російськими спецслужбами. За даними відомства, інформацію отримують через зламані сервери, нелегальні бази даних та злочинні мережі. Йдеться про номери телефонів, адреси, електронну пошту та копії документів. У службі наголошують, ці дані можуть використовувати для шахрайства, викрадення коштів і дестабілізації ситуації в країні. Громадян закликають не передавати особисту інформацію стороннім особам.
2: Про спорт.
1: Жіноча збірна України з баскетболу 3-3 вийшла на чемпіонат Європи 2026. У відборі в Бухаресті українки не зазнали жодної поразки, обігравши Данію, Литву, Швецію, Румунію, а у вирішальному матчі здолали Австрію. Натомість чоловіча збірна України не змогла пробитися на континентальну першість. У вирішальному поєдинку українці поступилися команді Естонії. Додам, чемпіонат Європи з баскетболу 3-3 відбудеться з 11 по 13 вересня в Бельгії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту
3: «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
0: представляє.
3: «Бейбі Ньюс». Життя продовжується, коли діти народжуються.
0: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 17 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 504 актові записи про народження. Із них 263 хлопчики та 241 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, допомогу при народженні дитини може оформити один із батьків. Звернутися за нею потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мами та татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей із перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті Radio Club UA. Наступний розіграш 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується,
3: коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс»
0: на Авторадіо.
3: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Твій рух вперед.
3: В Україні
4: 12-та година.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
4: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, ще побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Знаєте, що об'єднує майже усіх людей? Ми можемо не вірити в гороскопи цілий рік, але якщо десь написано «На вас чекають подорож, гроші та кохання», звичайно, ми читаємо до кінця. Тож сьогодні зірки підготували для вас особливий прогноз. Яку Одесу варто відкрити саме в вашому знаку зодіаку? Якщо ви рак, скорпіони та риби, ви любите атмосферу, красиві краєвиди та можливість хоча б ненадовго втекти від метушні. Тому ваш маршрут – траса здоров'я. Це майже 6 кілометрів уздовж моря, де можна гуляти, кататися велосипедом або просто слухати шум хвиль. А якщо захочеться трохи містики, завітайте до музею «Таємниці підземної Одеси», де розповідають історії легендарних одеських катакомб. Якщо ви – овен, лев або стрілець, просто гарні краєвиди – вас не вразять. Вам потрібні яскраві враження і бажано, щоб їх можна було ще з'їсти. Тож в Одесі обов'язково скуштуєте форшмак у закладах «Дача», «Татар-Бунар» або «Мамалига». За мідіями та барабулькою вирушайте до котелок «Бар Мідій», «Трефсінема кафе» чи «Чорноморки». Бо поїхати до Одеси і не спробувати морепродукти – це майже як приїхати до моря і фотографувати лише парковку, на якій немає місць. Одеський гороскоп для інших знаків зодіаку почуєте вже в наступних випусках маршруті вихідного дня. Тож не перемикайтеся та вмикайте Авторадіо гучніше.
3: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.
5: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night.

0: на Авторадіо.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з «Хезбургер». Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Світловідбивний екран під лобовим склом реально працює. Він може суттєво зменшити нагрів передньої панелі та керма. У спеку це особливо помітно, бо темна панель авто на сонці може нагріватися до 80 градусів за Цельсієм. І саме тому керма та пластику іноді буквально неможливо торкнутися.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
3: Привіт усім, це Джері, і слухайте мій новий трек «Dark Disco» на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря – 20-24 тепла, в Ужгороді – до плюс 27. На сході мінлива хмарність, місцями невеликі дощі, на термометрах – плюс 22-27. У південних областях – 19-26 тепла, похмуро, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-22, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.
2: Радіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Мамо, іще раз на гірку.
4: Я з тобою.
5: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
6: Літо створене для відпочинку. Амір Сон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
9: Соціальна реклама.
11: Ти вже чув?
12: Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
13: Але чомусь я знову тут. У тебе спальні серед ночі.
12: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
11: на Авторадіо.
12: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
2: Авторадіо.
14: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Три рух вперед.
1: Ось така математика, математика.
2: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б. Любити дорівнює.

дорівнює відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Кан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Час для літнього релаксу.
5: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
4: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
5: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
6: Справжній позашляховик і «Неос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
7: Київський будинок з химерами – це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
8: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
9: Але чомусь я знову...
8: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від Sense Bank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Fast Track вхід та шанс виграти Meet and Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Німеччина оголосила про новий пакет фінансової підтримки для України на загальну суму 500 мільйонів доларів. Із них 300 мільйонів доларів спрямують через міжнародний механізм закупівлі озброєння для придбання американських боєприпасів і систем, які терміново потрібні насамперед для протиповітряної оборони. І ще 200 мільйонів Берлін виділить на закупівлю ракет для комплексів «Петріот», які використовуються для захисту від ракетних атак. У Міністерстві оборони Німеччини наголосили, такі дії допомагають захищати українське небо та рятувати життя мирних жителів.
2: Про співпрацю.
1: Румунія та Україна продовжують розширювати співпрацю. Йдеться про сфери безпеки, економіки, логістики та гуманітарних проєктів. Про це заявила міністерка закордонних справ Румунії. За її словами, країни активно розвивають транспортне сполучення, модернізують прикордонну інфраструктуру та зміцнюють економічні зв'язки. Також триває співпраця у сфері кібербезпеки та захисту інформаційного простору. Окрему увагу приділяють безпеці в Чорному морі, підготовці пілотів винищувачів F-16 та розмінуванню морських шляхів. Крім того, сторони працюють над спільним проєктом із виробництва дронів. У Бухаресті також підтримують вступ України до Європейського Союзу та позитивно оцінюють прогрес реформ, які наша держава проводить навіть в умовах війни.
2: Про заяви.
1: В Ірані заявили про успіх дипломатичних зусиль після досягнення перемир'я. Спікер парламенту повідомив, що дипломатичні переговори допомогли швидко стабілізувати ситуацію та повернути безпеку в регіоні. За його словами, вже протягом першої доби після оголошення перемир'я понад половина людей, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії, повернулися назад. Він подякував іранським дипломатам за проведену роботу та наголосив, що вважає дипломатію продовженням боротьби за національні інтереси країни. Він також підкреслив, що має досвід військової служби, але підтримує вирішення складних питань шляхом переговорів.
2: Про теніс.
1: Юлія Стародубцева вийшла до чвертьфіналу парного турніру WTA-250 у Нотінгемі. Українська тенісистка разом із канадійкою Лейлою Фернандес упевнено стартувала на змаганнях, розгромивши дует із Японії та Тайваню. Матч тривав менш як годину. Для Стародубцевої та Фернандес це була перша спільна гра. У чвертьфіналі українсько-канадська пара зіграє проти других сіяних. Нагадаю, турнір у Нотінгемі триватиме до 21 червня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 17 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 504 актові записи про народження. Із них 263 хлопчики та 241 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, допомогу при народженні дитини може оформити один із батьків. Звернутися за нею потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мами та татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей з перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті radioclub.ua. Наступний розіграш – 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед. В Україні 13-та година.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Хрумкого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
5: Хезбургер!
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найпопулярніший колір автомобілів у світі – білий.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 20-24 тепла, в Ужгороді до плюс 27. На сході мінлива хмарність, місцями невеликі дощі, на термометрах плюс 22-27. У південних областях 19-26 тепла, похмуро, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-22, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
5: Запроси мене сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
8: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
9: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
10: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Твій досвід працює там, де він справді важливий. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67 або знайди 6-й полк «Рейнджерс» в інтернеті.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
3: Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів.

0: з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай «Житомирський».
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: «Житомирський молочний завод». Прості молочні продукти, які завжди поруч.
4: Час для літнього релаксу.
5: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
4: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
5: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
6: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
7: Але чомусь я знову...
6: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
8: Кан святкує!
4: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
8: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
8: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
4: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
8: Деталі на Республіка.Київ.UA.
9: Великий концерт культового сучасного класика.
10: Гамлет або феномен датського кацапізма.
9: Лесь по-дерев'янській. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
10: Кацапи. Присвячується національному питанню.
9: Квитки на artlife.van.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Удар по Москві став відповіддю на російську атаку по Києво-Печерській лаврі, заявив президент Володимир Зеленський. Каже, Україна і надалі посилюватиме тиск на Росію, зокрема через санкції та удари по військовій і енергетичній інфраструктурі. Також президент повідомив, що під час засідання Рамштайну обговорять постачання систем протиракетної оборони, ракет для Петріот та програму закупівлі озброєння ПОЛ, яку вже підтримують понад 10 країн. Крім цього, Зеленський анонсував перші кроки зі створення спільної з європейськими партнерами антибалістичної системи.
2: Про столицю.
1: Уряд винесе питання підготовки Києва до зими на розгляд Ради нацбезпеки та оборони. За словами прем'єра Юлії Свириденко, держава вже виділила майже 4 мільярди гривень на підготовку столиці до опалювального сезону. Забезпечила співфінансування необхідних робіт та запровадила програми підтримки для житлового фонду. Водночас в уряді вважають, що темпи підготовки Києва до наступної зими залишаються недостатніми. За підсумками наради з міським головою Києва, визначили перелік необхідних робіт і терміни виконання. Сам Віталій Кличко запевняє, столиця готується до зими. Однак, каже, уряд не виконує попередніх домовленостей щодо участі держави в заходах з енергостійкості міста.
2: Про заяви.
1: Повномасштабна війна Росії проти України зруйнувала будь-які ілюзії щодо можливості домовитись із Кремлем, заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Він назвав Росію державою-агресором і наголосив, переговори з Москвою можливі лише без ілюзій щодо її намірів. За словами Вадефуля, Німеччина та її союзники мають достатньо витримки, щоб підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
2: Про поїзди.
1: Укрзалізниця призначає додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті Плюс з сполученням Київ-Львів та у зворотному напрямку. В компанії кажуть, поїзд курсуватиме 23 та 24 червня у відповідь на високий попит на цьому маршруті, що залишається одним з найпопулярніших. Минулого тижня ним скористались близько 21 тисячі пасажирів. Час у дорозі становитиме приблизно 6 годин. В компанії зазначають, що і надалі шукають рішення для збільшення кількості місць на найзавантаженіших напрямках. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
3: 14 година.

0: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо вам здається, що для красивих скель, гранітних берегів та неймовірних краєвидів потрібно їхати десь у Норвегію чи Ісландію, маю хорошу новину для вашого гаманця. Усе це можна побачити значно ближче на Черкащині. Це Буцький каньйон. Його гранітні скелі утворилися ще в проторозойську еру. Тобто ці камені бачили планету задовго до динозаврів. Якщо маєте друзів старших за вас, їдьте з ними сюди. Можливо, впізнають, де проходило їхнє дитинство. Тут варто одразу спуститися в саме серце каньйону, де скелі найвищі і найстрімкіші. Можна орендувати сабборд або човен. На шляху ви побачите руїни першої в Україні гідроелектростанції, які зараз нагадують атмосферний середньовічний замок. Та зможете відшукати бурхливий водоспад Вир. Якщо підняти голову вгору, зможете побачити або навіть приєднатися до екстремалів скалелазів, що штурмують тутешні вертикальні кручі. Після активного дня можна смачно перекусити у місцевих кафе «Каньйон» чи «Над Виром». А щоб дорога не зіпсувала враження, якщо їдете з Києва, будуйте маршрут через Маньківку. Дізнаємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
1: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
2: Експрес-таксі.
1: Оплата карткою прямо у машині.
2: Експрес-таксі.
1: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
2: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
3: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
4: Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми.
3: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Toyota Corolla – найпродаваніша модель автомобіля в історії. Понад 50 мільйонів проданих авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря – 20-24 тепла, в Ужгороді – до плюс 27. На сході мінлива хмарність, місцями невеликі дощі, на термометрах – плюс 22-27. У південних областях – 19-26 тепла, похмуро, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-22, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Куди поїдемо цього літа?
5: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
6: І щоб був аквапарк!
7: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 7007.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Свідомий вибір. Твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093 810 75 67 або за запитом 6-й полк ССО «Рейнджерс».
10: Соціальна реклама.
12: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
13: Та які поради найважливіші для нових батьків?
12: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
13: на Авторадіо.
12: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
13: Деталі на radioclub.ua.
12: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама.
15: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом. Реклама.
16: Ти вже чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
17: Але чомусь я знову тут, у тебе в спальні серед ночі.
16: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
1: на Авторадіо.
16: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
18: Авторадіо!
19: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Михайлівський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill & Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
3: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
4: Але чомусь я знову...
3: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба – все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Як би не ти», «Скажи мені», «Притулись обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт UA. Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Українці, які пережили російський полон, зможуть безкоштовно відновити водійські посвідчення та документи на автомобілі. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, скористатись цією можливістю можна один раз протягом року після звільнення. Послуги надаватимуть сервісні центри МВС. Крім того, уряд дозволив опікунам осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, відновлювати документи на транспортні засоби, що належать таким громадянам.
2: Про інформацію.
1: Служба безпеки України перехопила російський документ, що спростовує причетність українських дронів до удару по автобусу з громадянами Білорусі в Брянській області Росії. За даними нашої спецслужби, на момент інциденту в повітряному просторі регіону українських безпілотників не було. Це підтвердили російські військові та регіональні служби моніторингу. У Службі безпеки України припускають, що атака могла бути спецоперацією російських спецслужб. В СБУ також нагадали, Росія неодноразово використовувала подібні інциденти для інформаційних кампаній проти України.
2: Про заяви.
1: Бельгія планує передати Україні більше винищувачів F-16, ніж обіцяла раніше. Як повідомив міністр оборони країни Тео Франкен, цього року Бельгія передасть 7 літаків F-16, 4 з них використовуватимуться як джерело запчастин, а ще 3 будуть готові виконувати бойові завдання та посилять захист українського неба від російської агресії. Також Франкен повідомив, що запропонує уряду передати Україні всі бельгійські винищувачі F-16 упродовж найближчих років. Реалізація цього плану залежатиме від надходження до бельгійських повітряних сил нових літаків F-35.
2: Про кордони.
1: На українсько-угорському кордоні можливі затримки під час перетину пункту пропуску Вилок-Тисабеч, попередили в Державній прикордонній службі України. Причина – модернізація інфраструктури пункту пропуску. На Закарпатті триває заміна модульних споруд, що використовують контролюючі органи. Роботи триватимуть до 19 червня. У цей період можливе тимчасове уповільнення пропускних операцій. Прикордонники радять громадянам враховувати цю інформацію під час планування закордонних поїздок і за можливості обирати альтернативні маршрути. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Коли тиждень на фініші
4: і внутрішній акумулятор вже не тягне,
3: тобі

0: Щоп'ятниці о 19:00 та в суботу о 21:00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Лео». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 15-та година.

0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: тут, ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
3: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла має режим Fireplace Mode. Мультимедійна система може перетворити екран на віртуальний камін.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря – 20-24 тепла, в Ужгороді – до плюс 27. На сході мінлива хмарність, місцями невеликі дощі, на термометрах – плюс 22-27. У південних областях – 19-26 тепла, похмуро, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні здебільшого хмарно, подекуди невеликий дощ, повітря прогріється до 20-25 градусів. У Києві плюс 18-22, мінлива хмарність, можливий дрібний дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дезінфекції. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: Оптика запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
5: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
6: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
7: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67. Або знайди шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
9: Соціальна реклама.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
11: Сергій з міста Запоріжжя запитує. Після видалення каталізатора в моєму автомобілі з'явився неприємний звук. Що це може бути? І як цьому запобігти?
12: Відповідає Руслан Алфімов.
13: Пару слів про каталізатор. Це спеціальний фільтр, який стоїть у вихопній системі для очищення газів. І після багатьох років експлуатації його треба міняти або видаляти. Каталізатор не тільки виконує функцію очищення, а ще й добре гасить звукові хвилі. І якщо його просто видалити, то може з'явитися неприємні дзвінки і дратівливий звук. Тому завжди на його місце треба встановлювати або новий каталізатор, або полум'ягасник. Полум'ягасник – це така металева вставка циліндричної форми, всередині якого є жаростійке волокно та перфорована труба. І монтується він замість каталізатора. Його функція проста – сповільнити та охолодити потік вихопних газів, відповідно поглинати звук. Але частенько таке буває, що полум'ягасник вже встановлено, а звук все одно є. В такому випадку його або встановили неправильно, або якість виконання полум'ягасника на низькому рівні. Тому я б на цьому не економив, а краще звернувся б до професіоналів. Вони встановлять те, що треба, і буде вам комфортно.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Хай дорога буде рівною, як весняний настрій.

0: Програма на Авторадіо.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
0: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
3: Але чомусь я знову...
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
4: Тоді додай «Житомирське».
1: І що в ньому такого?
4: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
4: І для стабільно смачної кави щодня.
5: «Житомирський молочний завод». Прості молочні продукти, які завжди поруч.
6: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
7: Великий концерт культового сучасного класика.
8: Гамлет або феномен датського кацапізма.
7: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
8: Кацапи. Присвячується національному питанню.
7: Квитки на artlife.com.
9: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Національний банк України втретє поспіль залишив облікову ставку без змін на рівні 15%. Для українців це означає, що кредити поки що не стануть дешевшими, депозити суттєво не зміняться, різкого стрибка цін регулятор намагається не допустити. У Національному банку кажуть, інфляція поки є високою через війну та загальну нестабільність у світі, тому різко змінювати ставку зараз не стали. Якщо ціни знову почнуть швидко зростати, регулятор може підняти ставку, щоб їх стримати.
2: Про фінансування.
1: Верховна Рада України розблокувала використання коштів Євросоюзу для додаткового фінансування сектору безпеки та оборони, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, це дасть змогу своєчасно залучити фінансову допомогу ЄС та спрямувати додаткові кошти на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, забезпечення сил оборони військовою технікою та боєприпасами. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук одразу ж підписав документ. Тепер закон направлять на підпис президенту Зеленському.
2: Про переговори.
1: Президент Володимир Зеленський повідомив про детальну розмову з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером щодо подальшої підтримки України. За його словами, Бельгія готує новий пакет військової допомоги та внесок у програму закупівель озброєння ПОУЛ. Також вони обговорили графік постачання винищувачів F-16. Перші надходження очікуються вже цього року. Окремо йшлося про результати саміту G7, дипломатичні зусилля для завершення війни та євроінтеграцію України, повідомив президент Володимир Зеленський.
2: Про кордони.
1: У Чернівецькій області біля кордону з Румунією розгорнули пункт незламності. Усе через скупчення туристичних автобусів та тривалі черги на проходження прикордонного контролю. Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України, у пункті люди можуть відпочити, зарядити телефони, отримати воду та перебувати в більш комфортних умовах під час очікування. Для дітей організували дозвілля, працюють також психологи. Рятувальники закликають громадян враховувати можливі затримки на кордоні і завчасно планувати поїздки за кордон. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 16 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. 16:03 зараз на годиннику. В студії я, Олександр Попов. Максим Зборовський трошки запізнюється, але не хвилюйтесь. Всі, хто любить Макса, він буде, ще буде обов'язково, з ним будемо говорити, буде радувати вас своїм голосом. Ну, а я тут в фантастичному просто настрої. Мені здається, що більшість, та всі українці сьогодні прокинулися з фантастичним настроєм. Ну і так, якщо і прокинулися з поганим, то відкриваючи будь-яку стрічку Інстаграму, Трецу, Телеграму, настрій цей одразу у нас піднімався. Можна навіть так сказати, він прогрівався зсередини від вогню зовні. Прекрасний день сьогодні на Москві, як то кажуть, на болотах все склалося. Збройні сили України, сили спеціальних операцій, Боже, які ви бусинки, як ви сьогодні піднімаєте настрій українцям? Значить, дивіться, сьогодні, насправді, в нас міжнародний день пікніку. От і схоже в районі цієї нафтопереробного заводу в Капотні чи в Капотні, там пікнік, він вдався на славу. Вогню, як то кажуть, багато, диму ще більше, а всі сусіди збіглися, як то кажуть, подивитися. Ну а що? Ну, ми їм обіцяли, вони не послухали, от тепер хай вигрібають. Там, кажуть, затримали понад 500 рейсів. Друзі, безпілотні сили України, все по розкладу, українська авіація літає взагалі без затримок, чотенько відпрацьовують. Коротше, максимально приємний ранок сьогодні, я впевнений, що ефір у нас буде теж такий. Ми навіть, знаєте, підготувалися, спеціальний трек для настрою. От зараз можете відкривати стрічку телеграм-каналів і під AC/DC, як то кажуть, насолоджуватися всіми вогнями, які там зараз є. AC/DC, Thunderstruck, отак всім.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Так, друзі, Олександр Попов з вами в студії. Продовжуємо бути разом з вами. Не забувайте, що ви можете з нами спілкуватися. І от, наприклад, наступна тема, вона досить дискусійна і буде цікаво почути вашу думку. Значить, зареєстрували петицію про внесення змін до законодавства, які надають водіям, що мають посвідчення категорії «Б», та безперервний стаж керування понад 5 років, право на керування мототранспортом категорії А1. А А1 у нас це там мотоцикли, скутери з робочим об'ємом до 200 кубіків і ці електроваріанти потужністю до 3 кВт без необхідності складання додаткових теоретичних і практичних іспитів. Мені як людині, яка здавала права і на мототранспорт окремо, і на автотранспорт окремо, в принципі, навіть не дивлячись, що тоді мені довелося здавати, це логічний абсолютно хід, тому що якщо є великий досвід керування автомобілем, то скутери, в яких не потрібні там особливі якісь надзнання, механічна коробка передач, в принципі, можна пересуватися. До речі, подібна практика успішно застосовується в багатьох країнах Євросоюзу, зокрема, наприклад, у Польщі, Іспанії, Італії, Франції та Португалії. Водії, які мають категорію Б та відповідний стаж керування, отримують право керувати малопотужними мотоциклами без проходження повної процедури

0: отримання нової категорії. Це, якщо навіть ця петиція пройде і депутати підтримають, то ми, так би мовити, гармонізуємося з Європейським Союзом. Коротше, пишіть вашу думку, для цього треба зайти на сайт Авторадіо Україна, там є така окрема посилання, написати в студію. От мені особисто можете написати повідомлення, а я його з радістю почитаю. Та й, в принципі, на телеграм-канал Авторадіо Україна не забувайте підписуватися, нас там стає з кожним днем більше, і ми не спамимо новинами, тільки найцікавіше.
1: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: На Авторадіо.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не вмикай кондиціонер одразу на максимум. Краще спочатку провітрити салон і лише потім запускати охолодження.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Так, друзі, знаєте, наступна інформація може бути дуже корисна для всіх, хто зараз не може зібратися з силами і почати щось робити. Отак сидить у себе на кухні і такий, я вже 2 години не можу зібратися, наприклад, валізу зібрати в подорож, а її треба зібрати. Можливо, в цьому випадку допоможе кава. Ну, я просто тут знайшов цікаву історію. Просто якщо ви ще не звикли до цих всіх альтернативних способів заварювання кави, там гейзерна, В60, ще якась, оці всі кав'ярні третьої хвилі, так от готуйтеся, скоро прийде новий спосіб заварювання і вас будуть ще ним точно мучити. Вчені винайшли спосіб заварювання кави без гарячої води, а за допомогою ультразвуку. Прям серйозно, ультразвуку, ну нема ж людям робити. Значить, для заварювання кави використовують воду кімнатної температури, а смак олії, аромат та кофеїн вилучають з неї за допомогою ультразвука. У результаті вчені отримали каву міцністю як еспресо, тобто так, щоб можна було взбадьоритися, приготувану менше, ніж за 3 хвилини та з економією 75% енергії завдяки відсутності підігріву. І от готовий продукт вони назвали ультразвуковим еспресо. Ну, слухайте, я от не знаю, насправді. Для мене, в принципі, всі ці альтернативні способи, вони десь дуже далекі, хоча я фанат абсолютної кави. І я фанат класики. От просто гаряче еспресо з цією такою трошкою, як воно там називається, не пінкою, а кремами, якщо ми будемо зараз переходити на модну мову. І мені ці альтернативні, насправді, не дуже заходять. Напишіть, що ви думаєте на рахунок цього. Чи готові ви тепер замовляти собі не просто еспресо, а ультразвукове еспресо. Але якщо ви зараз сидите і хочете все ж таки почати щось робити, наприклад, збирати валізи, то робіть це. Куди? Куди відтягувати? Далі погода на Авторадіо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході та на півночі України очікується здебільшого хмарна погода, можливі невеликі дощі, денна температура 21-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 22-27. У південних областях 22-28 тепла, хмарно, місцями пройдуть дощі. В центрі завтра мінлива хмарність, опади не передбачаються, повітря прогріється до 24-27 градусів. У столиці плюс 20-24, хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
8: Соціальна реклама.
10: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
11: ми хочемо підтримати вас.
10: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
11: Все, що потрібно,
10: зареєструватися на сайті
11: radioclub.ua
10: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
11: Деталі на radioclub.ua.
10: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама.
13: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, давайте трошки поговоримо з вами і про спорт, але почнемо не з футболу. Я розумію, що футбол зараз у всіх, але окрім футболу ще зараз тривають тенісні, наприклад, турніри. В Берліні WTA 500, потужний, важливий турнір, і там зараз виступає, наприклад, Еліна Світоліна, і вона сьогодні перемогла представницю Німеччини Лис Єву. Насправді, там вона 80-та в рейтингу, Еліна, нагадаю, у нас 8-ма, але це важлива перемога, тому що є високий ймовірність, що в чвертьфіналі Еліна вийде не представницю Казахстану, але до цього, ми розуміємо, вона просто безпрапорна, це Рибакіна. Рибакіну, яку нещодавно якраз на Ролан-Гарос перемагала Юлія Стародубцева, тепер треба, щоб Еліна теж підключилася і показала, які українки. Давайте переходити до чемпіонату світу, тому що вчора ввечері, насправді, трошки шокуюча була зустріч Португалії і Демократичної Республіки Конго, тому що вони зіграли 1-1. Кріштіану Роналдо, м'яко кажучи, засмучений, не такого результату він хотів від матчу проти Демократичної Республіки Конго, яка в рейтингу FIFA 46-та, а Португалія, нагадаю вам на секундочку, 5-та. І зараз, якщо ми будемо дивитися на таблицю, то в групі, в якій знаходиться Португалія, вона ділить друге і третє місце якраз з Конго, тому що на першому місці Колумбія, вона перемогла Узбекистан, і якраз Узбекистан на четвертому місці. Англія, Хорватія. Матч, який був набагато цікавішим, тому що, як мінімум, більше голів було, і протистояння було надзвичайне. Перший тайм закінчився з рахунком 2-2. Були надії, що хорвати зможуть щось показати, але далі ні. Белінгем на початку другого тайму робить рахунок 3-2, ну і на 85-й Рашфорд вже робить 4-2 без шансів, тому Англія виграє.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай шини тримають дорогу, а музика нас

0: справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Кан вражає.
2: Літо створене для вигідних рішень.
3: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун. Живий квартал.
2: Час для літнього релаксу.
6: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
2: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
6: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
7: А вдома липень.
8: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол, Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Кургани Агрегат, Кола та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». Назустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
9: Кожен бізнес цінує час. А «Експрес-таксі» цінує вас. 575 наберей. Корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу. Вигідні тарифи. Безготівковий розрахунок. 575. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашого бізнесу.
10: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Якісну воду нарешті отримали 500 000 жителів Миколаївщини. В області завершили відновлення системи водопостачання. Про це повідомив віце-прем'єр Олексій Кулеба. За його словами, йдеться про запуск сучасної станції попереднього очищення води, що працює в автоматизованому режимі та забезпечує цілодобову подачу води з річки Південний Буг. Проєкт також передбачає модернізацію насосних і очисних споруд, що робить систему більш стабільною та енергоефективною. Нагадаю, магістральний водохід у Миколаєві росіяни зруйнували ще у 2022 році.
2: Про заходи.
1: В Україну повернули ще 552 тіла загиблих. Російська сторона стверджує, що це українські військові. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Наразі слідчі та експерти Міністерства внутрішніх справ проводять процедуру ідентифікації. У попередніх випадках також траплялось, що серед переданих тіл були загиблі російські військові. У відомстві зазначають, що процес ідентифікації ускладнений через стан тіла, також через те, що останки однієї людини можуть надходити частинами або в різних партіях.
2: Про житло.
1: Більшість українців купують нове житло за програмою «Є-відновлення» у своїх рідних регіонах. Про це повідомив віце-прем'єр Олексій Кулеба. За його словами, найактивніші житлові сертифікати використовують у північних, східних та центральних областях, зокрема у Харківській, Київській та Дніпропетровській. Водночас західні регіони мають нижчі показники переселення, ніж очікувалось. Кулеба додав, уряд не планує запроваджувати додаткові коефіцієнти чи пільги, залежно від регіону придбання житла. За програмою громадяни самостійно обирають, де саме купувати нову оселю.
2: Про нафту.
1: Три супертанкери під прапором Саудівської Аравії із 6 мільйонами барелів сирої нафти пройшли Ормузькою протокою. Сталося це за кілька годин після підписання меморандуму між Сполученими Штатами та Іраном. Також у протоці відкрито з'явились інші танкери, що раніше приховували своє місце перебування. Документ, що підписали в дистанційному форматі, передбачає негайне припинення військових операцій і подальші переговори щодо остаточної мирної угоди. Світові ціни на нафту впали на цьому тлі до найнижчого рівня від березня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо, 17.03, зараз на годиннику, я Олександр Попов в студії, але, як і обіцяв, Максим Зборовський теж з'явився, і не сам.
2: Так,
1: ви, до речі, разом приїхали?
2: Ну, майже.
1: Представляю.
2: Настя Балох в ефірі Авторадіо в вечірньому драйві. Привіт.
3: Привіт. Дуже
2: як
3: рада бачити.
2: Навзаєм.
3: Познайомитися.
2: Так, познайомитися – це найголовніше. Давай будемо знайомити тебе з всією аудиторією Авторадіо, тому що я впевнений, що твій трек, який ти презентувала, він буде на повторі. А як твої справи?
3: Класно. Я приїхала з Мукачева, з дому. Трохи відпочила і зараз вже приступила, повернулася
2: до
3: роботи. Тобто,
2: почекай, ти оце хочеш сказати, що ти вчора сіла в потяг чи
3: так,
2: в машину, приїхала
3: так
2: сюди, і скільки тобі треба часу на відпочинок? Як швидко ти відновлюєшся?
3: От то, що я відпочила у батьків, ну, тиждень часу. Але це мало.
2: Ага, бо я мав на увазі дорогу. Після дороги.
3: А, після дороги, ну, як повезе.
1: Слухай,
2: залежності від того, в якому вагоні ти опинишся.
1: Я сьогодні розпочинав ефір з того, що всі українці, навіть якщо і прокинулись в поганому настрої, то після того, як вони відкрили Інстаграм, Трет, Телеграм, настрій став набагато кращий.
3: Ну, це база,
1: база. Сьогодні прекрасний день. Сьогодні радіємо, сьогодні прем'єра трека на Авторадіо. Як Мукачево? Я був у Мукачево років 20 тому. Мені там і так сподобалось.
3: Мукачево класно, дуже затишно, спокійно. Я дуже люблю приїжджати до батьків. Це, не знаю, кращого місця на землі, чим дім, немає.
2: Туристів побільшало, до речі?
3: Дуже багато, бо ж там набудували всякого. Ну, я в шоці була, я така, боже, я в мегаполісі.
2: Тому що ми час від часу розповідаємо історії, як в європейських містах там місцева влада і самі місцеві мешканці, вони прям від такої великої популярності, спочатку вони хочуть цієї популярності, а потім вони починають скиглити і казати, ні-ні-ні, припиніть до нас їхати, ми вже просто не можемо вас витримати. У нас тут витоптані всі поля, там в Англії десь.
1: Я впевнений, що в Мукачево не так. Там всім раді.
3: Ні, там всім раді. У нас гостині. Дуже гостинна область. І в нас ми дуже любимо, коли до нас їдуть в гості. Ми любимо це. Ми від цього не втомлюємося.
1: Так, про Мукачево поговорили. Трек «Ніж».
3: Ніж.
1: Ну, дивись, коли просто читаєш, то ніж, ти думаєш про одне. Потім, коли послухаємо, зрозуміло, там буде ніж. Розкажи про нього трошки.
3: Ця пісня, дуже класна пісня, яка в мене лежала 3 роки в шкафчику і чекала свого часу. Трохи ми з командою так по-аб'юзерськи до неї відносились, нам постійно вона чимось не подобалась, то вона така має бути, потім така. І вона чекала свого часу. Нарешті, мені здається, я доросла до цієї пісні і настав її час.
2: А багато в тебе таких в шухляді, так?
3: Да.
2: А от мені завжди було цікаво, чи виконавці, автори пісень, вони всі свої тексти пам'ятають? Чи буває таке, що ти там залізла в якусь шафку, перегортаєш ці всі листочки і така, ого, це я написала?
3: Ну, в мене взагалі з пам'яттю проблеми. Останнім часом. Тому трохи складно. Ну, я забуваю пісні, які я не слухала якийсь довгий період свої, то я можу забути там якусь частину. А, там ще таке було. Ну, але я тренуюся.
1: Клас. Ну, друзі, давайте ми зараз плавно будемо підходити до прем'єри треку «Ніж» у нас на хвилях Авторадіо. Але перед цим, зазвичай, я прошу виконавців налаштувати. Як цей трек краще слухати? От 10 секунд до старту, налаштуй нас.
3: Я не маю що налаштовувати, просто слухайте і балдійте від життя і від цієї пісні.
2: «Ніж» Настя Балох у вечірньому драйві.
1: Так, давайте.

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Геморой постійно нагадує про себе. Приймає рішення за тебе. Має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-85-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-
4: до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
5: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Реклама на Авторадіо.
9: Вечірній драйв на Авторадіо.
10: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо, і ми тут вже трошки і перцю поїли, бо до нас Настя не з порожніми руками, а з закликом, до речі, фактично, дивитися кліп, тому заходьте на YouTube, пишіть Настя Балова, ніж, і знаходьте відео, і буде вам гаряче.
11: Yes. Ще ніколи столові прилади не були такими гострими, це я вам чесно кажу, після того, як з'їв одну перчинку тут, в студії Авторадіо. До речі, підписуйтеся на наші сторінки в соцмережах, для того, щоб побачити, як відбувається тут наше вечірнє життя.
10: Ти сам знущаєшся над собою.
11: Ну, і обов'язково підписуйтеся на всі музичні стрімінгові платформи, де можна почути пісню Насті і побачити кліп, тому що є ще й кліп.
10: Як знімали?
12: Знімали ми... У нас дуже важка була підготовка до цього кліпу, тому що нам все йшло... Просто проти нас все було. Погода, люди, обставини якісь. Просто таке ніби не судилося цьому кліпу і пісні бути взагалі в цьому житті. Але, врешті-решт, слава Богу, все вийшло. Танцівники були в кліпі, перці були в кліпі, я була в перуці в кліпі. Коротше, все вийшло так, як я хотіла. Дуже класний кліп. Якщо ви хочете мене, блондинку, побачити в червоній перуці, я... Натякаю вам, що потрібно срочно зайти до мене на YouTube-канал і подивитися кліп.
10: Клас, заходьте. Ну і на всіх стрімінгах теж знаходьте трек, щоб можна було слухати. Якщо зараз от люди їдуть в машинах, в салонах, нас часто в салонах краси, я знаю, нам пишуть, кажуть, ми тут зачітку робимо, ми вас слухаємо.
11: Нас навіть бухгалтери слухають.
10: Бухгалтери слухають, так, на СТО кажуть, а ми наживо хочемо почути. Де можна найближчим часом побачити, зустріти?
11: Або як замовити Настю Балох на СТО?
10: На концерт?
11: Та, з індивідуальним виступом.
12: Вчора? Ні, сьогодні. Вчора було на СТО ввечері, забирала машину. Так, мене можна буде побачити 28 червня в Кам'янці-Подільському «Амбасадор дитинства» буде концерт. Дуже сумувала, дуже класний проєкт. От там мене можна буде побачити, а всі інші концерти ще немає дат, тому всі анонси в моєму інстаграмі.
10: От так от, друзі, залітайте. Кам'янець-Подільський, знову от хочеться туди. Я у Львові був нещодавно, точніше в Буковелі, 1.5 години. Мені
12: клас.
10: Дуже сподобалося.
12: Вистачило?
10: Ні.
12: Вірю.
11: Так, ну, попри те, що Настя запросила Мукачеву до себе. Будь ласка, друзі, давайте ми будемо, якщо ви цього ще не робили, відкривати для себе нашу прекрасну Україну. Давайте будемо її берегти. Які плани на літо? Так от, раптово я тебе запитаю.
12: В Одесу буду їхати знімати кліп.
10: От. О, клас!
11: В морі?
12: Ну, напевно.
10: Тоді з прем'єрою до нас.
12: Окей.
10: Все, домовились, друзі, Авторадіо. Їдемо з вами далі.
9: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього?
1: Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Кан святкує!
3: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
2: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
2: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
3: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
2: Деталі на Республіка.Київ.UA.
4: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
5: Тоді додай «Житомирське».
4: І що в ньому такого?
5: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
4: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
5: І для стабільно смачної кави щодня.
6: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
7: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
8: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
9: Але чомусь я знову тут.
8: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від Sense Bank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Fast Track вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
10: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва «Вілледж» – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
11: Запишіться на персональний перегляд на сайті «Заграва.com.ua». «Заграва «Вілледж» – комфорт нового рівня.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
13: I'm going on doing this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо, і ми тут з Максом, я Олександр Попов, Максим Зборовський, продовжуємо активно обговорювати події на болотах, які спровокували знову хвилю різних мемів. Ну, а як же без них? Куди ж ви, хто спалив Москву? Колись це зробив Наполеон, а зараз це робить Збройні Сили України.
2: Тут головне питання, куди кришка улетіла?
1: Куди,
2: мені теж сподобалося.
1: А я вже собі скін цей поставив.
2: Поставив?
1: Та.
2: Від Монобата.
1: Та.
2: Значить, сподобалося, що зараз на території Росії не тільки білі ночі, але й чорні дні.
1: Чорні дні. Хорошо.
2: Сьогодні, до речі, Міжнародний день паніки. З чим ми болотяних і вітаємо. Я попросив свій чат GPT, щоб він склав для російських міст такий жаркий
1: календар?
2: Гороскоп.
1: Прогноз.
2: Астрологічний гороскоп. Та?
1: Що?
2: От вибери будь-яке місто. От диви, в переліку. То все Ніжні, Кам'янськ, Волгоград, Самара, Омськ, Уфа.
1: Давай Самара.
2: Самара. Що там по Самара? Що зорі
1: віщують?
2: Сонце перебуває у вашому знаку настільки активно, що конкуренцію йому можуть скласти лише деякі промислові об'єкти. Бережіть свою репутацію головного джерела світу.
1: О, непогано. Це натяк для Збройних сил України. Друзі, ну що, як то кажуть, Москов невер спит, а тепер цей будильник від Збройних сил України точно допоможе їм не спати. Сподіваємось, що такі фантастичні ранки будуть у них якомога частіше, щоб настрій, як то кажуть, піднімався.
2: Так, ну і прозріння якомога швидше прийшло. Відбулося. Та, ми рухаємося далі цим днем і попереду вечір. Гарний вечір в компанії Авторадіо. Олександр Попов, Максим Зборовський. Робіть гучніше.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході та на півночі України очікується здебільшого хмарна погода, можливі невеликі дощі, денна температура 21-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 22-27. У південних областях 22-28 тепла, хмарно, місцями пройдуть дощі, в центрі завтра мінлива хмарність, опади не передбачаються, повітря прогріється до 24-27 градусів. У столиці плюс 20-24, хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ.
0: Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ні є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Запроси мене в сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», «ТЦК та СП» або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти».
11: Соціальна реклама.
3: Авторадіо! Авторадіо. Твій рух вперед!

0: мене. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. З вами традиційно я, Олександр Попов, Максим Зборовський. В студії все незмінно. До речі, для всіх, хто планує свій відпочинок у Львові, важлива інформація, тому що я от нещодавно їздив, якраз говорив Буковель, буквально на півтори години, але не суть. Суть в тому, що квитків зараз практично не купити, Укрзалізниця оперативно реагує. Будуть додаткові потяги з Києва до Львову. І дивись, наразі напрямком Київ-Львів, він є один з найпопулярніших, тільки за тиждень ним проїхало близько 21 тисячі пасажирів. Уяви собі, 21 тисяча за тиждень,
2: Тому... А от, до речі, проблему перекупів вирішили чи ні? Бо я щось цей момент прогавив.
1: А я не знаю, я...
2: З того часу, як ми востаннє про це говорили.
1: Я купую через додаток, чесно, не було проблем в мене. Просто немає, я просто бачу потік людей. Він надзвичайно великий, не всі їдуть до Львова, дехто сходить раніше, дехто пізніше, але не суть. Суть, що з Києва іноді до Львова дуже важко дістатися.
2: Ну, це у нас, та, із, скажімо, такими, можна сказати, туристичними курортними містами в тих напрямках. Та, Львів, Карпати, Одеса. Я, до речі, дізнався, що під час триваючого зараз чемпіонату світу проблема не тільки з квитками, була на трибуни, так, на стадіон,
1: на дорогі.
2: Але виявляється, що це неймовірний тиск на економіку самих міст, які приймають матчі, тому що ну, навала туристів, де їх всіх розмістити,
1: нагодувати.
2: То, уявіть собі. Та, і от зараз от популярні туристичні локації, вони теж відчувають на собі фізичний вплив мільйонів фанатів, які туди приїхали.
1: Ну, крім, слухай, фізичного впливу, ще вплив грошовий, тому що вони ще й гроші привезли. Ну, потерпи.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.

0: кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
2: Якби не ти, я б не...
3: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Якби не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт UA. Живий звук. 11 липня. Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також The How та Дізайр. 11 липня. Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Партнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна і Німеччина підписали оборонну угоду про об'єднання технологій. Йдеться про створення нової системи протиповітряної оборони, що спрямована проти балістичних ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час засідання Рамштайну. За його словами, основним викликом для України залишаються російські ракетні удари, тому посилення протиповітряної та антибалістичної оборони є пріоритетом. Президент закликав усіх партнерів долучитись до антибалістичної програми і отримати перші напрацювання до зими.
2: Про енергетику.
1: Київська та Черкаська області стали лідерами за обсягами встановлення розподіленої газової генерації в Україні. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, загальна потужність нових енергетичних об'єктів уже перевищила 1,8 гігаватт. До зими планують додати ще понад 500 мегаваттів. Шмигаль також повідомив, що за останні місяці в країні продовжується активне будівництво нових генерувальних установок, що мають посилити енергетичну систему перед зимовим періодом.
2: Про українців.
1: Європейська комісія рекомендує країнам Європейського Союзу продовжити дію тимчасового захисту для українців, які виїхали через війну. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Водночас Брюссель готує оновлені правила, що можуть обмежити дію цього захисту для частини новоприбулих. У Європейській комісії пояснюють це необхідністю зробити систему більш збалансованою. На сьогодні, зауважу, під тимчасовим захистом в країнах Європейського Союзу перебувають понад 4 мільйони 300 тисяч українців.
2: Про спеку.
1: У Франції через сильну спеку в низці регіонів скасовують шкільні заняття. У десятках департаментів оголосили підвищений рівень небезпеки через високу температуру. Зокрема, в Парижі і Тулузі скасовують заняття у школах у другій половині дня. А французька залізнична компанія скорочує кількість рейсів. Уже скасовано десятки поїздів. Синоптики попереджають, що температура може перевищити 40 градусів наприкінці тижня. Раніше метеорологи попереджали, що найближчим днями значну частину Європи охопить потужна хвиля спеки через надходження гарячих повітряних мас із Сахари. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, ну що, перейшли в третю годину ефіру. Вечірній драйв на Авторадіо. Олександр Попов, Максим Зборовський разом з вами. Як там у вас справи? Ну, не забувайте, що у нас є можливість спілкуватися. Телеграм завжди відкритий, просто телеграм-канал Авторадіо Україна, або можете написати нам в студію. Ми це раз з радістю почитаємо.
2: Ну і ми ж пам'ятаємо, та сьогодні міжнародний день пікніка, сьогодні міжнародний день суші. А тому тут все складається. Складається в корзинку, з якою ви виходите на під промені вечірнього сонечка, та і от насолоджуєтеся сьогоднішнім четвергом.
1: Хороший варіант, тим більше, що в день на вулиці спекотно, а ввечері якраз оця помірна теплота і суші будуть дуже непогано.
2: Але не забудьте їх покласти в якийсь холодний контейнер, тому що, ну, коли плюсова температура, звісно, страви з риби, вони псуються дуже швидко. О-о-о. Сьогодні також міжнародний день боротьби із мовою ненависті, і от ми хочемо подякувати Збройним силам України за те, що вони борються з мовою ненависті нашими пішками, нашими фламінго, нашими лютими, нашими вампірами. Дякуємо вам.
1: Там прекрасний список, прекрасний зоопарк, як його тільки не називають, хай він продовжує це робити. Друзі, ще годинку разом, давайте набирати швидко.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: не одним, це як то кажуть, не тільки чемпіонатом світу по футболу ми зараз живемо. Активно зараз наші дівчата награють свій теніс на траві, тому що вже 29 червня стартує Вімблдон. До речі, я от зараз маю інформацію, що Вімблдон оголосив про рекордний призовий фонд. Цього сезону загальний призовий фонд трав'яного мейджора збільшився до 64 мільйонів 200 тисяч фунтів стерлінгів. 64 мільйони фунтів стерлінгів – це на 20% більше, ніж торік. Значить, переможці турніру в одиночному розряді отримують по 3,5 мільйони, а фіналісти – 1 800 000. І треба сказати, що цього року, Суспільне буде транслюватиме, ми вам тут все будемо розповідати. І у нас буде 7 тенісисток. Одразу це точно. У нас буде Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юля Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур.
1: Ну, в принципі, те саме представництво, як і на Ролан Гарос, який зараз закінчився. Зараз Берлін, 500-ник триває, і хочемо, звісно, привітати Еліну Світоліну із перемогою. Вона перемогла в першому колі турніру безпрапорну. І от, до речі, новини про Еліну. Вона стала, виявляється, амбасадоркою футбольного клубу «Харків». Ти ж знаєш, що «Харків» – футбольний клуб тепер не «Металіст» 1925, а «Харків». Хтось скаже, що «та це ж вже було». Але, ну, друзі, якщо вам цікаво загалом дізнатися про ось цей ренеймінг, про ось
0: це оновлення,
1: та ви можете подивитися прес-конференцію віце-президента клубу, і він, до речі, про все ось дуже легко і популярно пояснив.
2: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Нордіка Резиденс» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Нордіка Резиденс». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
3: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
4: Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з «Хезбургер». Халапеньо. Фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
6: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Формулі-1 кермо має понад 20 кнопок і перемикачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, Україна і Албанія підписали транспортний безвіз.
2: Це
1: всі,
2: як?
1: Всі водії люблять, коли є безвіз. І от зараз Албанія стала 37-ю державою, з якою Україна уклала подібні домовленості. Це, звісно, стратегічні.
2: Почекай, рішення. Можеш пояснити? Ну, ми раніше їздили в Албанію, ну, у нас це шенгенська зона, ну, без візи, здається, чи ні?
1: Ну, це все спрощує перевезень вантажів.
2: Це вантажі.
1: Пасажирів між державами. Тобто, розвиток саме в цьому напрямку. Але якщо в цілому говорити про поїздки в Європу, то мені здається, варто було би зараз, перед літнім сезоном, перед сезоном відпусток, нагадати всім, де ж в Європі визнають українські права.
2: Да?
1: А в більшості країн, Саш, якщо ти спитаєш, в більшості країн Європи визнають українські права. Значить, просто ми ж долучилися до Віденської конвенції про дорожній рух ще 1968 року, і всі країни, які теж є підписантами цієї конвенції, от вони отак от паруються один з одним. Вибачте за такий термін, але, ну, я в приємному розумінні цього слова. Значить, головний сервісний центр МВС каже, що на тепер таких країн, в яких визнаються українські права, 89.
2: Клас!
1: 89 країн, серед яких Польща, Німеччина, Франція, Італія, Австрія, Чехія, країни Балтії, багато-багато інших, вони кажуть, українські права – це топчик.
2: Слухай, мені тільки хочеться, щоб вони ідею нашу теж могли використовувати, щоб взагалі ми туди повністю, як то кажуть, цифровізувалися, але це все буде згодом. Поки що з пластиком доведеться поїздити. Друзі, вечірній драйв, продовжуємо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході та на півночі України очікується здебільшого хмарна погода, можливі невеликі дощі, денна температура 21-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 22-27. У південних областях 22-28 тепла, хмарно, місцями пройдуть дощі, в центрі завтра мінлива хмарність, опади не передбачаються, повітря прогріється до 24-27 градусів. У столиці плюс 20-24, хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Літо створено для відпочинку. Амірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
1: Реклама на Авторадіо.
6: Соціальна реклама.
7: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
6: Соціальна реклама.
8: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
9: Та які поради найважливіші для нових батьків?
8: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
9: на Авторадіо.
8: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
9: Деталі на radioclub.ua.
8: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама.
11: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
13: Ти вже чув?
14: Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
15: Але чомусь я знову тут. У тебе спальні серед ночі.
14: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
13: на Авторадіо.
14: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: твої ритми.
1: Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Ми на Авторадіо дуже любимо фестивалі. Ну, музичні фестивалі, навіть спортивні фестивалі, навіть, а більш за все автомобільні фестивалі. А коли це все поєднується в одне якесь дійство, цьому ціни немає. Насправді, в світі існують тисячі музичних фестивалів, якщо говорити конкретно про них, але статус всесвітньо відомих мають лише десь 50-100. Угу. І найбільш відомий із них – це Glastonbury Festival, який проходить у Великобританії.
3: А я думаю, ти Coachella.
2: Це найбільший фестиваль.
3: А, серйозно?
2: 200 тисяч глядачів. 200 тисяч глядачів. Уяви, скільки потрібно місць для того, щоб зібрати таку кількість шанувальників.
3: Там не одна сцена, там дві ж не в один день. Це Glastonbury, це величезний фестиваль. Але, друзі, давайте так, щоб ми не засмучувались, в Англію нам їхати цього літа не треба, тому що Макс Барських представляє новий масштабний фестивальний проект Open Air Fest. Це серія великих музичних подій просто неба, що об'єднує жива музика, сучасну хореографію, сучасну сценографію, фестивальну атмосферу, а головне шоу артиста в різних містах України. Open Air Fest – це простір, в якому музика стає приводом зібратися разом, відчути життя тут і зараз, та повернути собі відчуття літа, свободи і спільноти.
2: До речі, інформація на правах реклами далі для прихильників Макса Барських. Чи знаєте ви, що Авторадіо є генеральним партнером сенсаційної події цього літа? Макс Барських Open Air Fest 2026!
3: Отже, зареєструвавшись на нашому сайті, ви можете виграти квитки на концерт у своєму місці. Перший розіграш уже зовсім скоро, але якщо ви хочете отримати абсолютний ексклюзив, а це VIP-запрошення за VIP-столик на концерт в Києві, переходьте на сайт Авторадіо Україна.
2: І читайте там дуже уважно спеціальні умови, тому що вони стосуються власників карток SenseBank та MasterCard. Не прогавте супер шанс від наших партнерів, тому хочемо вам побажати щасливої участі в цьому розіграші. Макс Барських, Open Air Fest 2026. Живий звук. Ця інформація прозвучала на правах реклами.
3: Ну, а ми з вами почуємось завтра. Так само вмикайте Авторадіо Україна. 16:00. Па-па.
1: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: час для літнього релаксу.
1: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
0: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
1: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
2: Кан будує.
0: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
3: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
0: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
3: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
0: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на finatown.com.ua.
4: Файнатаун – живий квартал.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
6: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Як би не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт UA. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Британія оголосила про надання масштабної допомоги Україні під час засідання Рамштайном. 1 мільярд доларів Лондон виділить на 2 пакети за програмою ПОЛ, ще 1 мільярд на 200 тисяч далекобійних снарядів 155 міліметрів, 650 мільйонів на сотню критично важливих ракет «Петріот» і ще 1 мільярд на нові українські дрони. Нагадаю, раніше 3 країни оголосили нову військову допомогу Україні. Зокрема, Швеція спрямує ще понад 100 мільйонів доларів на закупівлю зброї через механізм ПОЛ. Бельгія до кінця цього року передасть 7 винищувачів F-16, а Німеччина виділить 400 мільйонів доларів на боєприпаси для протиповітряної оборони, зокрема ракети для «Петріот».
2: Про фінансування.
1: Україна в червні може отримати близько 13 мільярдів доларів зовнішнього фінансування, повідомив голова Національного банку Андрій Пишний. За його словами, кошти мають надійти від міжнародних партнерів у межах чинних програм підтримки, зокрема для покриття дефіциту бюджету та поповнення міжнародних резервів. Як наголосив Пишний, достатній обсяг допомоги є важливим для стабільності валютного ринку, хоча ризики, що пов'язані з війною, залишаються високими. Крім того, у регуляторі звертають увагу на геополітичні фактори, зокрема ситуацію на Близькому Сході.
2: Про ініціативи.
1: Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет відзначив прогрес в реалізації ініціативи ПОЛ, за якою європейські союзники закуповують американське озброєння для України. За його словами, партнери взяли на себе провідну роль у фінансуванні оборонної підтримки, а українські військові продовжують успішно тримати оборону попри постійні російські атаки. Гексет наголосив, такий підхід, запропонований президентом Трампом, має сприяти зміцненню безпеки України та створити підґрунтя для майбутнього миру.
2: Про розлучення.
1: У Дії стартує бета-тестування онлайн-розірвання шлюбу. Щоб взяти у ньому участь кожному з партнерів, необхідно заповнити відповідну форму. Після реєстрації учасники отримують інструкції на електронну пошту. Процедура передбачає обов'язковий термін очікування. Після цього відбудеться відеоконференція та державна реєстрація розірвання шлюбу. Свідоцтво доставлятимуть лише в межах України та вручатимуть особисто. У Дії зазначають, що відгуки користувачів дадуть змогу вдосконалити сервіс перед його офіційним запуском. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 19 година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Плануєте відпочинок із друзями і постійно не можете вирішити, куди їхати? Хтось хоче чогось тихого, хтось хоче чогось активного. Спокійно. Ідеальний компроміс – Шацькі озера. Цікаво, що вчені досі сперечаються про їхнє походження. За найпопулярнішою версією, понад 10 тисяч років тому Дніпровський льодовик залишив тут величезну водойму, яка згодом відступила і подарувала нам десятки унікальних озер. Тут є озеро Пісточне із збагаченою сріблом водою, а також озера Люцимор та Пермуд. Але, звичайно, найвідоміше серед них – найглибше озеро України – Світязь. В окремих місцях тут аж до 58 метрів. Тому, якщо випадково випустити телефон у воду, ну, можете з ним попрощатися. Отже, якщо вам подобається активний відпочинок, ви можете спробувати сапи, байдарки, дайвінг, віндсерфінг та кайтсерфінг. Якщо хочеться пригод на суші, квадроцикли, велосипеди та підбайки. Для спокійного релаксу тут є кілометри піщаних пляжів, чиста вода та неймовірні заходи сонця. Також це справжній рай для рибалок, адже тут понад 30 видів риби. А щоб побути в абсолютній тиші, можна орендувати човен і вирушити на загадковий острів посеред Світязя. Але все ж таки є те, що точно об'єднує інтровертів та екстравертів. Їжа. На ринку Світязя можна придбати рибку на будь-який смак, від копченого вугря до печених карасиків. Тому всім фанатам рибки сюди. Ну і, звісно, не забудьте про справжню гастрономічну візитку Шацьких озер. Це знамениті пончики, які місцеві господині продають просто на пляжах. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
4: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
5: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
6: Хрумкого хочу і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
8: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
9: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
10: Кан святкує!
11: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
10: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
11: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
10: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
11: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
10: Деталі на Республіка.Київ.UA.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 20.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Саудівській Аравії жінкам офіційно дозволили водити автомобіль лише у 2018 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході та на півночі України очікується здебільшого хмарна погода, можливі невеликі дощі, денна температура 21-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 22-27. У південних областях 22-28 тепла, хмарно, місцями пройдуть дощі, в центрі завтра мінлива хмарність, опади не передбачаються, повітря прогріється до 24-27 градусів. У столиці плюс 20-24, хмарно з проясненнями, можливий короткочасний дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама. Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек. Авторадіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікаря. Реклама лікарського засобу РП-08-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
4: запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
5: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
6: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
7: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Армія Плюс, ТЦК та СП або безпосередньо у військовій частині. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.
10: Соціальна реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Fest. Сьогодні має сенс.
1: Але чомусь я знову...
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти «Meet and Greet» з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
2: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
3: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
2: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
4: Час для літнього релаксу.
5: 20 червня запрошуємо на Grill & Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
4: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
5: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8. Вхід вільний.
0: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно «Просто неба», спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

0: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Як би не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт UA. Живий звук.
1: Великий концерт культового сучасного класика.
2: Гамлет або феномен датського кацапізма.
1: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
2: Кацапи. Присвячується національному питанню.
1: Квитки на artlife.van.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй гальмівну рідину вчасно. Вона вбирає вологу, через що гальма можуть втрачати ефективність при нагріванні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Мамо, іще раз на гірку.
2: Я з тобою.
3: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Свідомий вибір – твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093 810 75 67 або за запитом 6-й полк ССО «Рейнджерс».
5: Соціальна реклама.
8: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
9: ми хочемо підтримати вас.
8: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
9: Все, що потрібно,
8: зареєструватися на сайті
9: radioclub.ua
8: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
9: Деталі на radioclub.ua.
8: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама.
11: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
13: Ти вже чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
14: Але чомусь я знову тут, у тебе спальні серед ночі.
13: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
15: на Авторадіо.
13: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
16: Авторадіо.
17: Авторадіо. Тир вперед.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: Авторадіо. 11 липня Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також Дехау та Дізайр. 11 липня Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбол.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 21 година.

0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: У багажнику рушник, крем від сонця і великі плани.
2: Літо на

0: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: босоніжки, окуляри і повний бак оптимізму.
1: Вперед! Ай! Перетворено так, що загубив всі береги.

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щоп'ятниці о 19:00 та в суботу о 21:00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Лео». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує суперкар Bugatti Veyron.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Слухай прямо зараз на Авторадіо. Свіжий трек. Абіє.
3: Амор.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Шановні слухачі Авторадіо, на зв'язку про бас Харді. Я створив для вас щось особливе. Цей запис має назву «Вітер та іскра». Трек відкритих вікон і натхнення. Нехай кожен початок має тільки щасливий фінал. Гарної дороги!

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Volvo відкрила патент на триточковий пасок безпеки для всіх автовиробників ще у 1959 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуелі з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Сучасні матричні фари можуть вирізати світлом інші авто, щоб не засліплювати водіїв.
0: Автофакти на Авторадіо.

Щоп'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Лео». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай!

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У деяких сучасних мотоциклах є система контролю тяги й АБС, як у спортивних автомобілях.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. Мотоциклетні шоломи зменшують ризик смертельних травм приблизно на 40%. Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні третя година.